Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Dane.
2: Hei, du, det Fredrik fra SAS kundeservice.
1: Ja, hei.
2: Du jo dessverre I den gruppen som ikke får reise hjem fra Gran Canaria før på lørdag.
1: Ja, vi hørte rykter om det. Vi håpte jo at det var litt tidligere enn
2: ja.
1: Lørdag.
2: Og da har jeg en god og for så vidt en litt dårligere nyhet til deg.
1: Oi.
2: Det en flyavgang I dag for passasjerer med spesielt høy prioritet, og der du satt opp.
1: Når da?
2: Det allerede om 90 minutter at den avgangen
1: Når sa du?
2: En og en halv time.
1: 90 minutter?
2: Ja.
1: Bare jeg? Eller bare jeg?
2: Dette prioritetsfly.
1: Jeg har en sønn min trenger som nedslått seg til forhold, så han gipset til lusken.
2: Han gipset,
1: Han kan ikke okay. ta et vanlig fly.
2: I utgangspunktet så det ditt navn som står her. Rett og slett fordi du har en posisjon på Stortinget, og noen der har trukket inn noen tråder.
1: Men,
2: og så var det den litt dårlige nyheten.
1: Nei,
2: det fire toaletter på dette flyet. Og da avser vi da det ene toalettet, sånn at du må sitte der da.
1: Ja, ok, det sikkert greit, men, ja. Men poenget at...
2: Da krysser jeg av på at du aksepterer å sitte der.
1: Ja, det greit som jeg sitter på do, det har ingenting å si, men
2: nei.
1: Den foten til sønnen...
2: Nå har du akseptert, det blir altså akseptert å sitte fem timer på det toalettet.
1: Jeg kan ikke reise fra sønnen min.
2: Nå har vi krysset av og sjekket deg inn her. Dette flyet går jo om snart bare en time.
1: Vi er ganske langt unna
2: ja, flyplass. Det som viktig, du blir da sittende på dette toalettet. Det jo dessverre da fem timer på et toalett ombord på et fly.
1: Men jeg kan ikke akseptere min billett hvis jeg ikke vet at familien min kommer med.
2: Du har nå akseptert at du sitter på det toalettet I fem timer.
1: Nei, nei.
2: Og da det visse sikkerhetsbestemmelser, for det jo ikke setebeltet der for eksempel, men vi har sikkerhetsansvarlig her, Per Andersen, som kan du ta...
1: Det helt greit. Kan jeg få 15 sekunder, så jeg må spørre mannen min om noe.
2: Altså, beklager, vi har ikke tid til det. Dette har vi ikke tid til.
1: Beklager at det vanskelig å svare. Ja,
2: du, jeg må bare få sette deg over til Per Andersen, som sikkerhetsansvarlig. Bare et lite øyeblikk.
1: Men jeg driter de sikkerhetsreglene. Jeg liksom opptatt av. Ja, alt greit.
2: Vi har ikke lov til å lette uten at han har gjennomgått disse rutinene. Det går fort. Her får du ham på telefonen.
3: Ja, det Per Andersen. Snakker med Kismul.
1: Hei,
3: det
1: ja.
3: Har du vært på sånn flytoalett før?
1: Jeg har vært på do, ja, men jeg har ikke kjørt lang tur på do.
3: På de flytoalettene så det en gekkestropp som du får utdelt, så du må legge under toalettet og stramme over livet. Men du fortrolig med å gjekke deg fast til do?
1: Ja.
3: Ja, men det bra. Hvis andre men... skal på toalettet, så må du gi plass.
1: Greit.
3: Da setter jeg over til bookingansvarlig igjen, og han har også informasjon om...
2: Nei, kan du kjøpe med, for det manko på toalettruller på det fly, kan du kjøpe med en 40-50 toalettruller på vei til flyplassen? Hallo?
3: Det la oss.
2: Vi må ringe opp igjen. Vi ringer en gang til. Du må komme nærmere mikrofonen.
3: Jeg sier på meg. Unnskyld.
2: Nei, vi ble vist brutt der.
1: Men dere kødde, sant?
2: Jeg vet ikke om det, kjenner du igjen den latteren til han som sitter her?
3: Unnskyld.
1: Jeg takker ikke sånne ting. Jeg takker deg ikke. Herregud.
2: Ane Trygve på arbeidsuke hos P4.
1: Jeg
2: takker
1: ikke
2: snart. Hvis vi går,
1: jeg visste
3: hvor
1: lite jeg
3: takket
1: deg.
3: Dette
2: var slemt av deg, Trygve. Hvordan kunne du finne på å gjøre noe sånt?
3: Nei, det var dårlig.
2: Hvis det hjelper, så sitter vi, alle vi her I Norge, sitter og synes veldig synd på dere som på Gran Canaria nå, altså.
1: Ja, men vi hadde det helt fint etter dere ringte.
2: Og dere hadde det, ja.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ida.
3: Hallo Ida, det Einar fra internettleverandøren din.
2: Hallo.
3: Du har prøvd å få tak i oss.
2: Ja, det kan stemme. Problemet er at den vil ikke alltid koble seg til nett. Det spesielt på telefonen.
3: Ja.
2: Og hvis jeg i hybelen til naboen min, for eksempel, da fungerer nettet mitt bra.
3: Skjønner jeg.
2: Men hvis naboen min kommer hit, da, så jeg tror det noe med signalet.
3: Det går litt på belastningen her.
2: Ja.
3: Skulle det være greit for deg å ha for eksempel internett annen hver dag, i stedet for hver?
2: Ja, det går ikke med tanke på skole og sånt.
3: Hva med om du har internett annen hver uke, da kan vi kanskje også tilby samme kapasiteten der.
2: Det tror jeg blir veldig vanskelig med skole.
3: Men hvis du må velge annen hver uke eller annen hver dag?
2: Da tror jeg annen hver dag er bedre.
3: Annen hver dag er bedre. Da noterer jeg det. Og er du i den leiligheten nå, eller?
2: Ja.
3: Er det mye støy der, eller?
2: Sånn lyd?
3: Ja.
2: Nei, ikke egentlig.
3: Nei, for som du sikkert vet, så kan jo lyd forstyrre det signalet mellom enheten din og modemet.
2: Nei, det ante jeg ikke.
3: Du visste ikke det, nei. Vi kan måle det nå, så hvis du kan gå i store sirkler.
2: Og ja, skal jeg gå opp på hemsen, fordi at der har jeg ofte dårlig natt.
3: Prøv å gå litt opp og ned til hemsen, og så må du lage lyd mens du gjør det da, med, som du synger eller hoier.
2: Ja, den grei. Jeg lager lyd, vet du.
3: Ja.
2: Nå jeg på hemsen, og jeg hoier.
3: Ja.
2: Ja,
3: det er en liten dropp i signalet. Kan du gå ned og så bare løpe så fort du klarer i sirkler inne på, hvis det rommet er litt åpent?
2: Ja, det ikke så åpent, men jeg kan godt prøve å fære litt.
3: Ja, prøv å få litt skikkelig tempo, og så mens du høyer så høyt du klarer.
2: Ja, den er grei.
3: Vær så god.
2: Sånn, nå prøver jeg å få litt fart og springe frem og tilbake og rope litt.
3: Hoi nå.
2: Så hoi.
3: Du må hoie mye høyere.
2: Hoi.
3: Der får vi et utslag. Klarer du enda høyere og enda fortere?
2: Hoi.
3: Se her, ja. Her ser jeg du slår ut på ruten til naboen også, du, når du gjør det der.
2: Oh, ja.
3: Men holder du ofte på med det der, eller?
2: Nei.
3: Og løper rundt på den måten der?
2: Nei,
3: det gjør
2: jeg
3: ikke.
2: Meget sjeldent.
3: Nei, det blir jo slitsomt for naboene.
2: Ja.
3: Hvis du nå legger deg helt rolig midt på gulvet.
2: Ja.
3: Og så legger du deg litt som en sjøstjerne.
2: Ja.
3: Og så må du gjenta så høyt du klarer.
2: Og høye?
3: Nei, bare gjenta disse ordene.
2: Ok.
3: Jeg
2: har
3: gått
2: fem
3: på P4.
2: Ja, jeg synes det var litt rart.
3: Og du synes det, ja. Kjenner du en som heter Margrethe? Kan det hende at
2: hun... Nei, men det verste er at jeg har hatt problemer med internettet.
3: Ja, det var det hun tipset oss om nå, vet du.
2: Herregud, det var bra.
3: Ja, ble du litt flau nå?
2: Nei, det var litt koselig at hun sendte meg inn. Den var veldig bra.
3: Ha det fint da, Ida.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det.

0: dette er P4. Lyden av Norge.
1: What? Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yo.

0: Så det er du som sitter i den kassa og får all den informasjonen her da, så du liksom bygdas informasjonssentral?
1: Vet mye om mange, ja.
0: På godt og vondt.
1: Ja, men det er klart det er mest trivelig, og det gjør hver dag unik, så jeg koser meg.
2: Det skjønner jeg, Silje, og det er nesten litt sånn, du en som flytter ut til bygda og går på lokalbutikken, vil du gjemme deg litt bort, så gå inn til byen og handle der.
1: Ikke sant? Ja, akkurat sånn.
0: Takk skal du ha, Silje. Ha en fin dag.
1: Takk, like med deg.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har frokostbesøk, stand-up-komiker Jørnis, god morgen!
2: God morgen!
3: God morgen!
2: God morgen!
1: I juni så var det stor spenning rundt hvem av fotballgutta som ble tatt ut i VM-troppen, og det har nesten gått oss hus forbi, Jørnis, at du ble tatt ut i en slags VM-tropp som første nordmann noensinne, bare i stand-up!
2: Ja! Det var vanskelig å få skinne i skyggen til Haaland og Nusa der, men det var ganske gøy, altså.
1: I Kanada så er det noe som heter Just for Laughs. Fortell oss hva dette her var.
2: Just for Laughs er da en sånn gammel humorfestival fra Kanada, eller gammel, holdt på siden 80-tallet, men de har i den festivalen så har de noe som heter New Faces. Så hvert år så tar de og plukker ut av et x antall komikere, som de sier dette her er kremen av kremen nå. Og så har de egentlig hatt det her ganske gående fra 80-tallet. Og jeg husker jeg satte det som mål for 80 år siden, bare det jeg har lyst til å komme på. Men så la de ned, Just for Laugh gikk konkurs for 2 år siden.
1: Nei.
2: Men så ble de kjøpt opp nå. Jeg gikk meg hus forbi at jeg hadde blitt kjøpt opp. Og plutselig så fikk jeg beskjed om at jeg var plukket ut i det da.
1: Wow!
3: Det stort.
2: Ja, det var ganske stort. Det var helt sinnssykt stort for meg, altså.
3: Aha.
2: Så det var helt eldvilt.
3: Så det glinser i øya på deg.
2: Ja, men det er
1: anerkjennelse, altså. Veldig gøy.
2: Ja, altså, det så sjukt. Jeg har jo drømt om det. Det føltes som en fjern drøm, da. Ikke sant? Det som om sånn der, jeg har lyst til å stå på Madison Square Garden, eller jeg har lyst til å være på Comedy Cellar, eller jeg har lyst til å være New Faces, og så plutselig bare skjer det.
1: Ja.
2: Så det var veldig, veldig sånn spesiell uke, hvor jeg måtte ta inn uka hver dag for dag, og...
3: Ja, men du holdt på å ikke komme deg og gå til Kanada. Vi har hørt det var noen passtrøbbel.
2: Ja, det var så sykt passtrøbbel, herregud. Jeg har en dårlig passhistorikk.
3: Ok.
1: Ja, vel.
2: Det jeg mener med det at jeg feilte å bruke pass når jeg skulle på byen. Før, okay. Som legg.
1: Liksom. Ja, man kan jo bruke det.
2: Man kan bruke det som legg hvis man ikke har førekortet sitt eller andre. Så jeg husker til og med at jeg kunne gå til politistasjonen og sagt, kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så er det sånn, heidis.
1: Nei!
3: Men hva skjedde i passkontrollen?
2: Det som skjer er jo da at jeg, først så skal jeg til London. Og når jeg skal til London, for da kan jeg stå stand-up på engelsk, så jeg dro til London 2 uker før, og da skal jeg fly til London, og når jeg kommer til passkontrollen, så spør de om det passet mitt, og så viser jeg passet, og så sier hun dame sånn, du har dårlige nyheter, det passet her meldt savnet.
1: Nei!
2: Da er det jeg som på en måte har funnet et gammelt pass i mitt stress til å komme meg til London, og da sier jeg til henne, du, da har jeg gode nyheter, jeg vil gjerne melde det funnet. og av en merkelig grunn så funket det da. Men det som skjer er at når jeg kommer tilbake, så har jeg fått passnekt. Ja. Så jeg har passnekt.
1: Ja.
2: Så jeg kom nesten i, så det var skikkelig stress, og dagen før jeg skulle dra, så fikk jeg et nødpass. Så jeg kom meg til Montreal.
1: Å, herregud. Ja. Veldig bra. Du har også vært i New York. Det må vi høre mer om, så skal vi bli nærmere kjent med Jørnis.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jørnis Josef vår morgengjest I dag. Fra å ha egen tv-serie, altså Kongen av Gulset, og eget soloshow, så dro du over dammen, Jørnis, for å gjøre stand-up I New York.
2: Ja.
1: Bodde der et halvt år, hvor brutalt var det egentlig å begynne helt på nytt der, for et helt nytt liv
2: det var
1: I New York?
2: Sinnssykt brutalt. Fordi man tenker jo liksom New York og her, men jeg kommer dit, så det først og fremst ensomheten der. Det den mest høylytte ensomheten som finnes, fordi du sitter hjemme, og så hører du bare alle har det gøy utenfor, og du bare helt ensom. Og så det sånn at du, når man har jobbet med stand-up en stund, så får man liksom, man får gode spots da, og man får publikum som gira på å se da. Jeg måtte starte helt på nytt. Jeg måtte bytte navnet mitt I sånn bøtte.
3: Oi.
2: Og vente I tre timer for å få lov til å gjøre stand-up I tre minutter foran to folk. Og det var liksom virkeligheten min I dritlenge da. Før du liksom, jeg måtte det.
3: Nei, ja, for du, I Norge har du jo holdt på en årrekke, og står jo bare hvor du vil, og får vel mye gratis på navnet ditt bare.
2: Ja, liksom. Så får du liksom gode shows, og du slipper å gjøre de drittshowsene da. Mens jeg på en måte begynte liksom helt fra scratch, og det var etter hvert veldig belønnende da. For da fikk jeg liksom kulere spots, og plutselig så varmet jeg opp for en sånn kul fyr, og så fikk jeg plutselig, var det stand-up-klubb som sa, du kan begynne å jobbe her, og så fikk jeg stått masse på den stand-up-klubben, og før jeg trodde det, så bare hadde jeg utviklet meg nok på engelsk til å kunne vise hva jeg var kapabel til.
3: Ja, fordi de andre komikerne jeg har hørt her I noen podcaster, som sier at det helt vilt det Jørnis gjør, fordi at du legger jo om språket ditt, og... Ja, når en norsk komiker bytter språk, hva det vanskeligste med å gå fra norsk til engelsk, egentlig?
2: Det verste å finne ut hva... Liksom, fordi jeg husker det en komiker som heter Daniel Simonsen. Mange som ikke vet hvem han men han kanskje Norges største komiker.
3: Daniel Simonsen?
2: Han varmer opp for Louis C.K. og Dave Chappelle Hæ? Og står på de største klubbene I USA. Men han, for eksempel, han har vært der I 16 år og har veldig norsk uttale. Ja. Og da husker jeg tenkte sånn, åh, kanskje jeg må ha det? Så du må finne ut hvordan du skal prate, hvordan du skal være morsom, hvilke vitser som funker på nytt. Jeg kunne gjøre vitser jeg har gjort I Norge da, og så plutselig så ler jeg av en helt annen ting av den vitsen, så jeg måtte liksom løse gåter på nytt da. Så det tok meg cirka 3-4 måneder før jeg klarte å finne den greia, men nå har jeg funnet den såpass at nå jeg trygg nok da, til å stå på engelsk.
1: Og da, du skal tilbake etter hvert, men først da, så skal vi se deg på latter med kaktus.
2: Ja!
1: Terningkast 6 på soloshowet ditt der. Tusen takk for at du kom I dag, Jørnis.
2: Tusen takk for at du det her, og takk for at du sier så hyggelige ting. Og første gang noen har plukket opp Just for Laughs.
3: Just for Laughs!
2: Så jeg synes at det gøy, og da kan jeg feire det med dere på lufta. Så, tusen takk for det.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har lært noe nytt av, eller om Eirin I dag. Du visst, du en sinna dame. Når du sinna?
2: Ja, ikke sant? Det det folk sier, men det nok bare de nærmeste som ser at jeg fyrer ganske hardt noen ganger, og det ikke alene om. Fordi Kevin Vågenes, en av våre favorittkomikere.
1: Parterapi?
2: I parterapi, for eksempel. Han, og la oss ikke glemme Kato, som så sleten. Som vi fikk som ny karakter I jul, I julekalenderen. Han har tatt en personlig test, Big Five heter den podcasten, synes han så gøy. Og vi vet at han spontan, men hva når du både spontan og blir fort sint? Litt vanskelig for å si det for meg, men når kommer egentlig sinnet fram hos deg, Kevin?
3: Det kommer frem altså jeg ikke sånn som går rundt og sint på de jeg jobber med eller sånne ting, men det kommer ofte frem I liksom hverdagssituasjoner I kø. Jeg har vel det man definitivt kan kalle for road rage. Mennesker som for eksempel ikke skjønner at I et kryss når man står I bilkø, når man har en venstre pil man skal forholde seg til, den ofte veldig kort, ikke sant? Man har, den ofte bare på I 4-5 sekunder, så da må man være på. Altså kjøre til venstre når det kommer en venstre pil, sånn at flest mulig kan komme seg over. Den som står først I den køen kan noen ganger være litt sånn, ja, jeg kommer meg over, så da kan jeg vente litt på den pila. Nei, kjør med en gang, så kommer kanskje jeg som står som nummer 3 meg også over. Da kan det hende at jeg har på mine dårlige dager kanskje tuta og vært aggressiv bak rattet.
4: Men det jo greit når du sitter inne I en bil, men du jo et kjent ansikt. Kan du tillate deg, og gjør du det, klikke litt sånn offentlig eller på butikken eller bli sinna?
3: Nei, jeg ikke en sånn... Jeg prøver å jobbe med meg selv og tenke sånn, nå må du ta det rolig, være et omsorgsfullt menneske som har forståelse for andre.
4: Ja, men det det jo uansett. Det jo bare at det fyres litt. Kokeplata går rett opp.
3: Yes, så men ting som jeg åpenbart liksom synes helt sånn horribelt, for eksempel det som jeg snakker om I Big Five, når noen ikke skjønner at på de båndene, sånne gåbånd på flyplasser, som ment for at det skal gå fortere å komme seg til gaten, når noen da står og blokkerer hele båndene, at de ikke lager plass til de som har dårlig tid og går, da kan jeg si, unnskyld! Og ja...
4: Idioter.
3: Ja, bare for å markere at det et samfunn her som vi avhengig av at folk tar hensyn for at samfunnet skal gå rundt og for at folk skal rekke flyene sine. Ikke bare stå der og snakke om hva dere skal gjøre I Praha.

0: Den store favorittartisten til Kevin Vågenes for øvrig, som vi hørte i stad, Celine Dion selvfølgelig.
1: Hallo.
0: Og deg?
1: Ja, jeg sitter og rekker opp hånda. Celine Dion, nå vet jeg at dagen blir bra når vi får dette så tidlig på morgenen.
0: Jeg lærer stadig vekk nye ting om Erin Skarstein, ja. Men jeg jo vikar, så det skulle jo bare mangle. God morgen forresten, Ole Morten og Erin på plass på starten av dagen. Din veldig hyggelig at du starter dagen med oss 5. august. Og la oss plukke opp tråden litt fra Kevin Vågenes da, og dette med personlighet.
1: Ja, vi lærte jo i går at han var jo både spontan, men noe som vi ikke liksom merker så mye vi andre, det jo at han har veldig sinne inni seg. Det jo et lite flatterende personlighetstrekk, og det jo sånn, Ole Morten, at vi har jo ikke bare gode sider. Vi har jo noen mindre gode sider, alle mann.
0: Og du mener det at for eksempel jeg kan bli litt hangry? Hangry?
1: Ja,
0: hangry. Altså både blanding av hungry og angry, så blir du jo rett og slett for sulten, og så blir du forbannet fordi du sulten.
1: Det en grunn til at typen min sier sånn der, men kanskje ta en banan i veska da? Altså, kanskje ta med deg en banan da? Ja. Fordi at han jo livredd for at jeg skal bli hangry.
0: Ja, ja.
1: Så der har vi noe til felles, så det vi spør i dag, du som hører på, ta deg selv lite høytidlig nå, fortell oss rett og slett. Hva ditt mindre flatterende personlighetstrekk? Kodord frokost 1904, altså... du sint sånn som meg? Blir du hangry? Du bitter? Kan du være litt nedlatende? Kan du være litt frekk? Litt selvsentrert? Litt ubesluttsom? Altså, lista er lang!
0: Kort lunte, for eksempel. Ja. Nei, det noe, lista er lang å ta av, altså. Og for all del, vi blir veldig glad for at hvis du er litt selvironisk på starten av dagen. Det er jo så morsomt å være... Man elsker jo folk som er selvironiske.
1: Ja, så vet vi at våre lyttere, det jo verdens grommeste folk. Det jo bare en gjeng med kjernekarer og kvinner.
0: Det det.
1: Men noe har vi jo i personligheten vår.
0: Ja, for all del. Så tips oss gjerne om dine minst flatterende personlighetstrekk på kodord frokost til 1904. Nå det snart dagens første nyhetsoppdatering på P4.

0: God morgen, denne 5. august I P4s radiofrokost. Klokka 6, og Merete Vikre gir deg dagens første P4-nyheter.
1: Det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring kan komme I dag, det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios nå I morgentimene. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning I første omgang, den kan utvides, og avtalen skal oppfylle noen av Irans krav om større kontroll over trafikken gjennom Hormuzstredet, noe som de ikke hadde før krigen. I Ukraina har minst 2 mennesker drept og mer enn 20 såret I et omfattende russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Angrepet ble utført med ballistiske missiler og utløste branner I 4 bydeler, ifølge ordføreren I den ukrainske hovedstaden. Ifølge han kan flere personer også være fanget under bygningsmasser. Og Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lageret I byen Tula står nå I brann og totalskadet, ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, fordi de hevder at via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. En mann pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned I Herøy I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene var påsatt, huset nedbrent og bilen totalskadet, men ingen personer skal ha blitt skadd. Mannen ble pågrepet uten dramatikk, men det ble forhandlet med han på telefon før pågripelsen, forteller operasjonsleder Espen Andresen.
2: Det var den personen som ringte inn selv til oss. Nå vil vi jobbe I etterforskningssporet med da blant annet avhør av siktede, avhør av eventuelle vittner, og så blir det tatt åstedsundersøkelse av disse to brannåstedene.
1: En far og sønn ble stanset av politiet under det de sa var øvelsekjøring I Målselv I Troms I natt. Bilen holdt 96 km I timen I 60-sonen, og faren var I tillegg beruset. Han har fått førerkortet beslaglagt, og både far og sønn anmeldt for fartsovertredelsen. 8 av 10 barn I Australia bruker fortsatt sosiale medier, 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført der, det viser en ny rapport fra den australske regjeringen. Norge planlegger også en aldersgrense på 16 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det for tidlig å slå fast om den australske ordningen fungerer. Hun mener dessuten Norge har bedre muligheter til å redusere skjermbruken blant unge gjennom felles europeiske regler. De kan gi plattformene bøter på opp til 6% av den globale årsomsetningen. Det var dagens første nyheter. Håper vi på god stemning I P4s radiofrokost I dag.
0: Ja, velkommen til onsdag morgen. Eirin og Ole Morten på plass I dag også.
3: God stemning og dårlig personlighet.
0: Distre, stressa, alt for pratsom, glemsk. Hva du minst stolt over med deg selv? Altså, vi starter dagen med litt selvironi, rett og slett.
3: Ja, men du trenger ikke å ta det verst da jeg kom på at jeg var sånn, du bitter? Det ingen som vil si at de et bitter menneske. Det det ikke. Men, ikke sant, jeg har et sinne I meg, og jeg sier som Kevin Vågenes, jeg jobber jo med det. Det jo ikke sånn at det går ut over folk her til daglig. Noen ganger så smeller det litt, men jeg jo... Jeg litt surrete. Jeg surrer jo. Når jeg mister jo første dag på ferien, så skal jeg betale for iskremen på slutten av dagen. Da var lommeboka mi borte.
0: Å nei.
3: Jeg har lagt den fra meg et sted. Fant den igjen på en bar, litt lenger borte.
0: På en bar,
3: ja. Det klart det slitsomt å leve med seg selv da. Så det vi ute etter kode frokost 1904, hva som gjør det litt slitsomt å være deg? De mindre flatterende personlighetstrekk.
0: Jeg merker jo etter hvert som jeg begynner å komme litt opp I 40 år, så begynner jeg å bli litt sånn her... Ja, liksom irriterende besseviser sånn at du skal rette på folk det liker jeg egentlig ikke men liksom, folk som da kan si det, ja, vet du, I går når vi var på restaurant det heter da vi var på restaurant broren min var så flink og hjalp meg å male I sommer gjorde meg den bjørnetjenesten
3: ja. Nei, det ikke heter ikke det tjeneste.
0: Ja. selv om det jo ingen som vil være sammen med en besseviser så jeg passer meg for det altså. Frokost til 1904 var ditt minst flatterende personlighetstrekk lurer vi på I dag
4: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming
3: Det blir regn i Finnmark, det blir bedre vær i Troms utover dagen, og Tromsø får 13 grader. Nordland, der blir det mye bedre. Veldig mye pent vær, spesielt Bodø for en strålende dag i dag, 16 grader der. Trøndelag, Møre og Romsdal starter med regn, blir bedre etter hvert, Trondheim 19. Vestlandet, en del regn, torden utover dagen, Bergen 19. Agder og Telemark får regn og torden, det letter da utover kvelden. Stavanger 19 og Kristiansand 18 grader overskyet og oransje nivå på skogbrandfare der. Østlandet overskyet litt regn og innevær Oslo 18.
0: Kul skjorte du har i dag.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, hva er det som står på den?
3: Det jordbær og have a nice day.
0: Ja, nettopp, ja, for det så litt sånn sommerlig ut.
3: Ja, ja, ja. Så
0: da kommer til å melde godt vær resten av dagen, ikke?
3: Ja.
4: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Når vi snakker om mindre flatterende personlighetstrekk, så får vi jo besøk av menn med selvironi, må vi kunne si. Ja. Så får vi jo besøk av Elin Ørjasæter litt senere I dag, rett over klokka 8. Hun jo kanskje mest kjent fra Norges dummeste, hvor hun men kunne fort bli litt sinna og sparke litt fra seg da.
1: Hør her, vi sporty, og så stryker dere oss på akkurat det vi har stilt opp på. Jeg rasende. Mener dette var ikke rettferdig?
2: Dere har dessverre ikke bestått.
1: Nei, fy...
0: jeg gleder meg til å snakke med Elin Ørjasæter og se om hun fortsatt sinna.
3: Kanskje hun fyrer litt I dag også?
0: Kanskje hun gjør det. Ja. Det rett over 8 I dag.
3: Tommy og Svein blir også litt sinna. De sier at vi blir svært sjelden sinte, men når det først skjer, så blir vi forferdelig sinte. Vi har likevel lært at det å være autoritære figurer bedre enn å bare bli sinte. Ja. Så vi er en gjeng med sinte folk. Det ligger I bånden og det litt skamfullt å være det. Men innimellom så det kruttet som må til.
0: Kan det være noe med norsk vær da? Mye, ja, man skal jo stå litt hardfør og være litt hardfør I dette landet innimellom. Svein mener rutiner og struktur står høyt hos han. Derfor kan jeg bli ganske grinete når dette ikke overholdes.
3: Ja, ikke sant? Struktur. Ja,
0: hvis det blir mye kål når en kollega på jobben som ikke gjør jobben og ødelegger prosjekter for eksempel. Og, ja, det nok mange som kjenner seg igjen der. Og så kan man kjenne seg igjen I bli litt grint og irritert på skolen da.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Spesielt når vi skal snakke og skrive ny norsk. Jeg sa snakke bare for å poengtere hvor dårlig jeg
0: snasja,
3: på det.
0: Snakke, det ekte nynorsk ord, ja.
3: Ivar Aasen ville hatt bursdag I dag. Hva heter hemmelighet på nynorsk? Hva heter hemmelighet på nynorsk? Kodord JP til 1904. 100 000 kroner I potten.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
14: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Lyden av sommer.
17: God sommer!
18: God sommer!
16: P4.

0: snakker om å være sint og frustrert I trafikken. Chris Rea skrev visst denne her mens han stod I bilkø på en av de mest trafikerte veiene I England, The Road to Hell. På P4. God morgen, Erin og Ole Morten med deg på starten av 5. august.
1: Og I dag så får vi besøk av Elin Ørjasæter rundt klokka 8 vel. Hun jobber som dosent, som det nesten det samme som professor. Så tar vi 5 kjappe som skal handle om professorer, men frykt ikke, du vil få hjelp altså. Først inngangsspørsmålet. Hva het professoren som revolusjonerte forståelsen av tid, rom og tyngdekraft med relativitetsteorien?
0: Professoren over alle professorer, ja. Vil mange si da.
1: Han vi tenker på liksom.
0: Ja. Frokost til 1904. Hva het professoren som revolusjonerte forståelsen av tid, rom og tyngdekraft med relativitetsteorien? Så spiller vi 5 kjappe om professorer med god hjelp fra en av oss rett over 6:30.
1: Du får ikke spørsmål om relativitetsteorien, altså, for den har jeg forsøkt å forstå meg på lenge.
0: Og fortsatt...
1: Ja, det det toget du sitter I og noen som står utenfor med lommelykta, ikke sant? Det objekter I tid og rom og hastighet, og dette her interessant, men jeg klarer ikke helt å forstå det likevel.
0: Men han som forstod det veldig godt, han vi på jakt etter I dag.

0: Relativitetsteorien, ja. Hva het han professoren som revolusjonerte forståelse av tid, rom og tyngdekraft med nettopp den? Relativitetsteorien. Det er han vi på jakt etter I dag, I hvert fall I fem kjappe, hvis du har lyst til å være med.
1: Stort, hvitt, busset hår.
0: Ja, ja. Han så ganske som frustrert ut egentlig, så litt sinnet ut. Frokost til 1904 med ditt svar.

0: God morgen, 6:30 nå. Her en oppdatering fra P4-nyhetene og med Merete Vikre.
1: Norge hadde den laveste vannstanden på 20 år den nest siste uken i juli, det viser tall fra NVE. I uke 30 var fyllingsgraden i landets vannmagasiner 61,8%, og den har vært lav i hele juli, en måned der magasinene vanligvis går oppover. Så det regionale forskjeller, men det kun i Nord-Norge at vannstanden høy for årstiden. I dag legger NVE fram tallene for forrige uke for å se om trenden snur, men det lite som tyder på det foreløpig, og det kan i så fall bety markant økte strømpriser utover høsten. I Ukraina minst 2 mennesker drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Angrepet ble utført med ballistiske missiler og utløste branner i 4 bydeler, ifølge ordføreren i den ukrainske hovedstaden. Han sier flere personer også kan være fanget under bygningsmasser. En far og sønn ble stanset av politiet under det de sa var øvelseskjøring i Målselv i Troms i natt. Bilen holdt 96 km i timen i 60-sonen, og faren var i tillegg beruset. Så han har fått førerkortet beslaglagt, og både far og sønn har anmeldt for fartsovertredelsen. Den norske sjømaten har hatt en rekordsterk juli med en eksportverdi på 15,6 milliarder kroner. Det 1,8 milliarder mer enn samme periode i fjor. Prisoppgang for laks, torsk, makrell og ørret og rekordpriser på klippfisk og fryst sild bidro til rekorden. Og i tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge i forbindelse med fotball-VM å holde interessen oppe, ifølge Norges sjømatråd. Flere og fyllere nyheter klokken 7, men snart 5 kjappe som skikkelig proff i dag.
0: Ja, professor. Vi ute til en professor i 5 kjappe. Han har hvitt og bustete hår. Ser litt gæren ut.
2: Ja, han har det kjente bildet som du tenker på hvor han rekker tunge. Hva det han heter? Frokost i 1904, så må du ikke la deg skremme om at vi skal ha en intellektuell quiz her nå om professorer. Slapp av. Vi finner professorer overalt i filmer og...
0: Og i relativitets... Det er vanskelig med L i det. Relativitetsteorien.
2: Ja, den skal vi ikke innom.
0: Nei, absolutt ikke. Men han vi på jakt etter, hvit og bustet og hår, ser litt gæren ut. Frokost til 1904.
2: Det deilig å være gæren. Troms og Finnmark, det blir regn, litt bedre i Troms utover dagen. Troms og 13, Nordland, der blir det veldig mye bedre, og Bodø får en strålende dag, 16 grader der. Trøndelag, Møre og Romsdal, der starter det med regn, så blir det bedre etter hvert, og Trondheim 19 grader. Vestland også en del regn, Tordenbyger også, Bergen 19. Agder og Telemark, regn og torden, lettere i kveld, Stavanger 19. Kristiansand, der 18 grader og overskyet, det også oransje nivå på skogbrandfare. Østlandet får overskyet og litt regn og litt innevær, kan vi si, Oslo 18 grader.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: God morgen, Andreas.
3: God morgen.
2: Fem kjappe om professorer I dag. Jeg kan du, hvor langt unna du å bli professor?
3: Ja, det spørs jo litt an på hva man skal bli professor I. Da.
2: Nettopp. Hva kunne du blitt professor I?
3: Det vel sunn for neste pågangslott.
4: Å, nydelig. Det et poeng for gull svar det der, altså, Andreas.
2: Men hva het han med hvitt og bustete hår, professoren som revolusjonerte forståelsen av tid, rom og tyngdekraft med relativitetsteorien da?
3: Albert Einstein.
2: Ja da. Korrekt. Vi skal gjennom fem spørsmål om professorer I kultur, ja, skal vi si, I kulturlivet da.
4: I populærkulturen, vi får jo besøk av en ekte professor senere I dag, Elin Ørjasæter, men du skal få litt hjelp Ole Morten hvis du trenger det, Andreas. Vi begynner med Fridtjof Nansen, som ikke bare var polfarer, han var blant annet zoolog og politiker og så videre. Men han var professor. Krysset han Nordpolen eller Sørpolen?
3: Sydpolen.
4: Ja. Du skal få en sjanse til.
3: Nordpolen?
4: Ja, riktig! Hvilken film med en meget oppfinnsom professor dette fra?
5: Into the flux capacitor. It just might work. Next Saturday night, we're sending you back to the future.
4: Der fikk du et lite hint.
3: Tilbake til fremtiden.
4: Ja, helt riktig. Stephen Hawking, han ble berømt for sitt arbeid med noe spesielt som vi finner I verdensrommet. Hva var det?
3: Kvantefysiologi eller sånt.
4: Jo da.
3: Kvantefysikk.
4: Helt riktig det, men hva er det vi finner opp I rommet? Det som han spesielt jobbet med.
3: Svarte hullet?
4: Ja, stemmer det! Og hvilken forsvunnet professor fra brødrene Dahl leter disse gutta etter? Han heter noe som minner om noe vi har I munnen.
3: Drøvel?
4: Ja!
2: professor Drøvel.
4: Veldig, veldig bra. Til slutt, hvilken filmserie finner vi professor McSnurp, eller McNoggle?
2: Professor Minerva McSnurp. Fra en
3: Harry Potter.
4: Ja, der vi, der vi. Andreas, nydelig klink. Fem rett ned. Gratulerer så mye. Du en professor I fem kjappe.
3: Det ikke så lett å huske hvem av de norske polfarerne som ikke bor.
4: Nei, helt enig. Helt enig.
2: Men nydelig bra jobba. Ha en fin, fin onsdag, Andreas.
3: Ja, dere får kose dere med lille lørdag.
4: Det skal vi gjøre, du også. Ha det.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
9: Hei, sånn.
8: Hei, hei. Hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
8: Ja.
9: Vi snakkes I Rema-appen.
10: Norwegian.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Går vi mennesker uten å vite det rundt som hemmelige agenter på gata?
1: Gjør vi det?
0: Jeg leste nylig om en mann I USA som nylig kom ut av fengsel etter over 40 år, og hans første reaksjon var at han trodde nesten alle mennesker han så på gata var blitt hemmelige agenter.
1: Oi.
0: For da han nylig besøkte Times Square I New York for første gang på 44 år, og så på menneskene som hasta forbi den ene etter den andre, så undret han seg over at så mange gikk og snakket med seg selv.
1: Ja, ikke sant? Med noe propp I øret eller noe sånt?
0: Ja, altså denne mannen her har jo kanskje aldri sett en mobiltelefon.
1: Nei.
0: Røkken I fengsel på midten av 80-tallet?
1: Midten av 80-tallet. Ja, det sant. Man har da vel hatt tilgang til TV og nyheter og medier og litt sånn, men man har kanskje opplevd det, erfart det sånn I eget liv.
0: Nei, altså da han liksom så stresset folk som gikk rundt med ørepropper og små telefoner, så ja, det kanskje ikke så rart at han trodde hele Times Square var proppfull av CIA-agenter. Og vi gjør jo det her hjemme også, altså enten går vi rundt og snakker I mobilen, eller hører på podcast eller radio, liksom helt I vår egen verden da.
1: Ja.
0: Og ellers så var mannen også veldig overrasket over hvor dyrt ting hadde blitt.
1: Ja, ja.
0: Og hvor mye større utvalg av mat det nå var I butikkene enn det var for over 40 år siden. Men altså det med telefoner og skjermer, altså det ganske sjukt hvordan det har endret seg på veldig kort tid. Altså hvor mye tid vi faktisk bruker på de små dingsene våre.
1: Ja, og det jo, vi må jo snart ta det tilbake dette med å se hverandre I øynene. Og jeg fikk jo sjokk når butikkmannen I går spurte meg om har du hatt en bra dag liksom, for vi prater jo ikke med hverandre. Vi ser hverandre ikke I øynene, vi vil bare lokke oss inn I vårt eget univers. Og det verste jeg vet når folk kommer inn på jobb med hodetelefoner. De tar det ikke av seg før de kommer til pulten sin, som sånn, hallo. Nå du I ditt eget univers inne på jobben sammen med oss andre. En ting når du sitter og jobber, liksom. Nei, det alt var bedre før, ville Bjørn Forlund sagt hvis han var her. Alt var ikke bedre før, men nei, det må være spesielt altså, å sitte inn I 40 år, og så kommer du ut I denne verden her.
0: Og så det dette med skjermtid, da, som, ja, som sagt, vi får besøk av Eli Nørjasetter senere I dag. Hun jo da, og underviser jo, hun har jo testet dette her med skjermtid for elevene sine, hvor hun tar bort både telefoner og PC-skjerm, for de får ikke lov å bruke det.
1: Det så nydelig, dette her må vi høre mer om. Hun skal sette inn strenge tiltak her nå.
0: Ja, vi får høre om det funker når hun

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: 5. august, og mange tilbake på jobben, men ikke mange nok til å lage kø, I hvert fall heldigvis for deg som nettopp skal på jobben i morgentimene. Veldig fin flyt i trafikken nå i alle de største byene. Heldigvis ingen hendelser heller, men tips oss om du skulle se noe. Trafikk til 1904. Nå 7:10.
0: Trafikken
1: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: morgen. Nå klokka 7. Her P4-nyhetene med Merete Vigre.
1: Hoder i feriemodus øker svindelmodus, og avtalerykter senker oljeprisen. Kriminelle kan utnytte at folk rett og slett har glemt passordet sitt etter sommerferien. Det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester rammet av et omfattende dataangrep. Bakgrunn og årsaker til sånne angrep kan være mange, og de som står bak ser alltid etter muligheter.
2: Akkurat den tiden her er veldig sårbar også for cyberangrep.
3: Fordi mange har glemt passordet sitt etter noen uker borte fra kontoret.
4: Eller kom på jobb i går og hadde glemt passordet jeg har tastet inn, i hvert fall siden juni.
5: Ja, det er en dårlig start på jobb og skole og alt.
4: Da måtte jeg resette passordet, og så lagde jeg et nytt passord, og da fikk jeg opp en feilmelding om at dette passordet har du brukt før, så det var veldig pussy.
5: Så det er ikke så veldig gøy.
3: Heller ikke gøy for bedriften dersom noen med onde hensikter klarer å utnytte situasjonen.
2: Først at du setter et lett passord kanskje, eller at du bruker et passord som du har brukt tidligere. Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker. Da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring om det kan komme i dag, det melder det anerkjente nyhetsnettstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. Den kan bli utvidet, og avtalen skal oppfylle noen av Irans krav om større kontroll over trafikken gjennom Hormuzstredet, noe de ikke hadde før krigen. Og ryktene om avtale får oljeprisen til å stupe. Et fat nordsjøolje nå nede i drøyt 78 dollar fatet. En mann pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker da at brannene var påsatt. Ingen personer skal ha blitt skadde. Mannen ble pågrepet uten dramatikk, men det ble forhandlet med han på telefon før pågripelsen, sier operasjonsleder Espen Andresen.
6: Det var den personen som ringte inn selv til oss. Nå vil vi jobbe i etterforskningssporet med da blant annet avhør av siktede, avhør av eventuelle vitner, og så blir det tatt åstedsundersøkelse av disse to brannåstedene da.
1: Hele 8 av 10 barn i Australia bruker fortsatt sosiale medier 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført, det viser en ny rapport fra den australske regjeringen. Norge planlegger jo også en aldersgrense på 16 år, men barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det for tidlig ennå å slå fast om den australske ordningen fungerer. Hun mener uansett at Norge har bedre muligheter til å redusere skjermbruken gjennom felles europeiske regler, som kan gi plattformene bøter på opp til 6% av den globale årsomsetningen. Jeg ser på datoen her at det en merkedag i en måned siden noe stort skjedde.
7: Ja. Åh, herregud, alle husker hvor de var!
0: Det er ganske sjukt. Hvor var du da dette her skjedde 5. juli?
8: Nasjonaldagen. Det større enn 17. mai.
0: Det er større enn
8: nasjonaldagen. Det større enn 17. mai.
0: 5. juli, en måned siden i dag. Hva snakker vi om? Mer snart.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Jeg har gåsud på armen, men mer om det snart. Troms og Finnmark, der blir det regn. Det blir litt bedre i Troms utover dagen, og så blir det hele 13 grader i Tromsø. Nordland får det bedre, mye pent vær. Spesielt Bodø får jo strålende sol i dag og 16 grader. Så blir det litt regn i Trøndelag, Møre og Romsdal. Det blir bedre etter hvert utover dagen. Trondheim 19, Vestlandet, masse regn. Torden kan også ventes. Bergen 19 grader. Agder og Telemark får regn og torden. Det letter i kveld. Stavanger 19, Kristiansand der det både overskyet og litt skogbrandfare der, 18 grader. Østlandet får litt regn, litt overskyet. Oslo 18 grader i dag.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Herregud, en måned siden 90. Minuttet kom den her skåringen som skulle få oss helt i ekstase. Til og med Haaland selv var jo helt betutta etterpå.
2: Det er vanskelig å sette ord på. Det ikke ofte jeg tomvå, men akkurat nå tomvå. Jeg har ikke ord. Jeg har ikke drømt om dette her.
3: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinalen. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
4: Veldig bra!
5: Det helt nydelig! Det helt nydelig!
3: Det godt! Norge vinner gull!
1: Det var roing på... Altså, hele Karl Johan var stappfullt av mennesker. Alle satt og rodde og tenkte at nå vinner vi hele sulamitten. Nå vinner vi VM. Alle var liksom så gira. Og det er jo ikke rart, da. Altså, ikke sant? I det 80. minuttet så kommer Haaland med en scoring. 10 minutter etterpå skårer vi ett mål til. Og så kommer jo denne trøstestraffen til Brasil ikke lenge etterpå med Neymar. Og ikke sant, Nyland også som redda på en straffe. Altså, det var bare Norge var helt fantastiske i den kampen. Og folk vant jo penger på dette her. Og vi møtte jo folk på Karl Johan som hadde ekstra god grunn til å være i ekstase.
4: Hva var det du bet da?
3: 2-1 Norge!
4: Og hva skjedde?
3: 2-1 Norge!
4: Så hvor mye rikere er du nå?
3: 55 000!
4: Gratulerer!
3: Tusen takk!
6: Ja, for jeg betta også på den kampen og vant 1200 kroner.
1: Ja, det var mange som tenkte at okay, dette skal bli en reprise av Brasil-Norge i 1998. Da ble det jo 2-1.
6: Ja.
1: Og det ble det også for en måned siden i dag. Vi feirer Norge-Brasil. Hvor var du, lurer vi på, da Norge slo Brasil. Frokost til 19.00.

0: I dag det lov å ha roabstinenser.
1: Ja.
0: Det det. En måned siden at det store miraklet som man ikke trodde skulle kunne skje skjedde igjen. Vi slo Brasil i fotball-VM. Og det jo helt, helt utrolig å tenke tilbake på.
1: Det Norge-Brasil-dagen i dag. Den skal markeres. Den femte i hver måned framover hvert år. Dette skal vi prate med barnebarna våre om. Hvor var du da Norge slo Brasil, har vi spurt da, på nytt. Jeg var på en restaurant i Tyrkia sammen med ca. 40 andre nordmenn. Kan trygt si at det tok helt av, står det her.
0: Løpeline så kampen på storskjerm i hagen til søstra hennes. Vi var vel 35-40 cirka til sammen. Og så var det en som var på Stortorg i Hamar, helt euforisk opplevelse.
1: Var på Grand Hotel på Karl Johan og full oversikt over Karl Johan fra balkongen i tredje etasje. Vi så at de rodde, glemmer det aldri, og Vega hadde jo dagen etter det på natta. Historiske bilder, folk hang i lyktestolpene, 100 000 over Karl Johan. Fortsatt så prater venninne mine i hverdagen med mennene sine om at Nyland har blitt den store helten, og de bruker det i hverdagen sånn. Hvis oppvasken ikke har tatt Ole Morten, så sier de sånn, ja, Nyland hadde gjort det. Nyland hadde tatt oppvasken. Og jeg har ikke kjøpt smågodt på butikken. Nyland hadde kjøpt smågodt. Venninna mi som skeiv sa det nærmeste guttekrasjen jeg noen gang har hatt. Ørjan Nyland!
0: Ja, keeperen vår! Ja, men det var helt fantastisk han redda på den straffa, altså. Jeg husker jeg sto på toppen av en takterrasse, en kompis som har en jæsla kul takterrasse i Oslo. Vi kunne liksom bare høre hele Oslo samtidig juble på hver eneste scoring. Og så var TV-en litt forsinket i lyden, så vi liksom hørte scoringa fra Rådhusplassen, ikke sant, den jubelen her. Og så liksom 6-7 sekunder etterpå så kom målet på TV. Vi bare, nei! Men det var helt fantastisk å høre det. Bare Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen. Det Norge-Brasil-dagen i dag. Og det lov å ro i lunsjen.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Men vi skal ikke kjimse av Norge-Brasil-dagen. En annen mann ville hatt bursdag i dag, Ivar Aasen. Så vi spør i dagens jackpot, hva heter hemmelighet på nynorsk? Kodord JP til 1904.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
7: Hei,
6: hvor kom du fra?
7: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online.
8: Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hva kan tulles med? Alt mulig. Kenneth og kona Venke, de har nettopp flyttet inn i et nytt hus. Og Kenneth utnytter denne muligheten og har da tipset Marius om at kona skammer seg over at de har liksom ikke fått ordentlig skikk på hagen.
2: Ja, hei, det er Mohold fra Velforeningen som ringer.
3: Ja, vel.
2: Dere er relativt nyinnflyttet der i nummer 161B.
3: Ja, det stemmer det.
2: Og så er det noen som har reagert litt da, for det er mange av naboene dere som er litt opptatt av hagestell og holder det pent og slikt.
3: Ok.
2: Du ler litt, og da aner du kanskje hva det er jeg skal si.
3: Nei, det er helt sikker på det.
2: Ja, naboene dine beskriver hagen deres som et villnis.
3: Ok.
2: Har de et poeng?
3: Ja, det vil jeg si altså. Det burde nok vært en opprydning.
2: Det har blitt et stort problem med brunnsnegler.
3: Ok.
2: Når dere lar det ligge kvist og kvast over tid, så blir det rene sneglefarmen.
3: Ja, ok.
2: Det som har skjedd er at dere har en nabo med en rasekatt som nå har spist av de sneglene.
3: Ja.
2: Og den har da fått noen mage- og tarmproblemer som følge av dette.
3: Men det er jo litt kattens problem da, vil jeg si.
2: Her har det påløpt noen veterinærregninger.
3: Ja, ok.
2: Og da er det kanskje naturlig at dere dekker dem, da.
3: Men det høres jo ganske sprøtt ut. Jeg kan pålegge oss å betale det, fordi at katten der står i våres hage.
2: Hun har ført en protokoll og sett på antallet som kommer fra deres hage.
3: Ja, og det er mye det da, kanskje.
2: Og der er det påfallende mye snegler som kryper over fra dere til henne.
3: Ok.
2: Og så har da katten henne spist dette her og fått vondt.
3: Ja, jeg kan ta den regningen. Det går fint det.
2: Det er bra. Det er noen få tusenlapper dere betaler henne.
3: Ja, det skal jeg nå heller gjøre da.
2: Og det jeg også da vil anbefale, for nå er det jo møte i Velforeningen i kveld.
3: Ja, jeg betalte kontingenten i går.
2: Har du tenkt å komme?
3: Jeg har ikke planer om det, men jeg må jo kanskje dra da hvis det er så mye klager.
2: Ja, nå er det så sterk misnøye rundt dette hos naboene, så det er kanskje best at du holder deg hjemme i kveld.
3: Ja.
2: Det beste er nok hvis jeg gjør et opptak som jeg kan gjøre her nå, at du leser inn en unnskyldning, så kan jeg roe gemyttene på dette møtet og spille av denne i kveld.
3: Ok.
2: Så hvis du da kan presentere deg, og så får du jo unnskylde deg da for at dere ikke har bedrevet så mye hagearbeid.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, da starter jeg det opptaket der.
3: Ja, så jeg heter Venke Bystrøm Henriksen, og jeg vil beklage på alle naboer som bor i Moksheim-Åsen, for at vi ikke har hatt en så veldig ryddig hage i det siste. Så beklager jeg også på det aller sterkeste at hvis noen naboer har problemer med våre brunsnegler i hagen, så må de heller komme til oss, så skal vi få fikse på det hvis det har kommet en eventuelle utgifter til kriminaliteten.
2: Ja, det synes jeg er fint at du inntar den der veldig ydmyke holdningen der.
3: Nei, slutt da. Det er jo helt teit.
2: Det møtet vil for øvrig også bli overført direkte på P4 også, det.
3: Ja, jeg visste det. Er det mulig?
2: Ja, det er vel det.
3: Herregud, er det mulig? Du har gjort dette mot meg.
4: Nei, det er jo han som har syndet i hagen da. Det er jo Kenneth som du bor sammen med det.
3: Nei, stakk. Hvorfor meg?
4: Ja, du får kaste noen tistler og brennesle etter ham.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
4: For det er det nok av, har jeg hørt.
3: Uffa meg.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: God morgen. Det 5. august, nå 7:30. Her Merete Vikre med P4-nyhetene.
1: Oppgitt over dieselbråk og oppgitt over måker, men ikke nok til å jage dem. Det overhodet ikke fornuftig å skulle fortsette kuttet i drivstoffavgiftene nå, det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen, som viser til at drivstoffprisen tidvis i sommer har vært nær historisk lav. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun likevel vil jobbe for å forlenge avgiftskuttet på drøyt 4 kroner literen for bensin og diesel, som egentlig går ut 1. september, og flere på grasrota i Høyre utfordrer også egen partiledelse nå.
2: Selv om avgiftene kommer tilbake, så vil ikke prisene bli spesielt høye.
3: Det jo en ekstraordinær situasjon, og da mener jeg man må vurdere ekstraordinære løsninger.
4: Sa Høyre-ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, i går. Dieselbrølet klare for nye protester, sier aksjonsleder Jan-Erik Rafoss.
5: Vi klare, ja.
4: Hvis avgiftskuttet forlenges ut året, vil det ha kostet over 10 milliarder kroner totalt siden mai.
2: Jeg skjønner jo at folk ønsker fred, frihet og alt gratis. Det mange ting som populært, men det har også en kostnad. Det var ikke fornuftig å innføre det, og det var enda mindre fornuftig å videreføre det. Husk på at avgiftene, ja, de merkes jo, men de når vi justerer for det generelle prisnivået, så de laveste på mange tiår.
1: Det blir et møte for de rødgrønne partiene om denne saken i morgen, melder NTB nå, reporter Jon Skjerpen. I Ukraina 14 mennesker nå bekreftet drept og mer enn 20 såret i det omfattende russiske rakettangrepet mot Kyiv i natt. Angrepet utløste branner i 4 bydeler, og ordføreren sier flere personer fortsatt kan være fanget under bygningsmasser. At du glemmer passordet når du har vært på ferie kan få konsekvenser for de som betaler lønnen din. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av omfattende dataangrep. Bakgrunnen for slike angrep kan være mange, men de som står bak ser alltid etter muligheter, advarer administrerende direktør i organisasjonen TechNorge, Øyvind Husebø.
6: Akkurat den tiden her er veldig sårbar også for cyberangrep.
7: Fordi mange har glemt passordet sitt etter noen uker borte fra kontoret.
8: Eller kom på jobb i går og hadde glemt passordet jeg har tastet inn, i hvert fall siden juni.
9: Ja, det dårlig start på jobb og skole og alt.
8: Da måtte jeg resette passordet, og så lagde jeg et nytt passord, og da fikk jeg på en feilmelding om at dette passordet har du brukt før, så det var veldig pussy.
9: Så det ikke så veldig gøy.
7: Heller ikke gøy for bedriften dersom noen med onde hensikter klarer å utnytte situasjonen.
6: Først at du setter et lett passord kanskje, eller at du bruker et passord som du har brukt tidligere. Det samme høytider også, hvor folk venter på pakker, da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt.
1: Reporter Marie Nyrud. Det stadig flere som sier som trubaduren Odd Børretzen sa.
10: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker.
1: Ja, måkene har de siste årene spredt seg fra kysten til hver minste krok av landet vårt, og stjeling av mat eller å bruke folks hoder som toalett har stadig flere fått oppleve. Likevel, FRP's nylige forslag om å la kommuner få fjerne måkereir blir neppe fulgt opp. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til NTB i dag at han forstår frustrasjonen, men mener lovendring ikke veien å gå. I stedet vil han at kommunene nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. Vi var alle veldig fornøyde for en måned siden i hvert fall.
0: Jeg tror tidligere med måkene var fornøyde, og jeg tror vi elsket måker den dagen. Norge-Brasil-dagen, en måned siden 5. juli. Hvor var du, Merete, da Norge slo Brasil?
11: Merete var...
1: Nei, sånn, jeg gikk ut av studio. Men jeg husker det når du spurte meg, så jeg var hos en kompis, og så grill, og så seier.
0: Ja, exakt. Ja, det det vi snakket litt om på denne morgenen her. Det er jo ikke mer enn en måned siden, men herregud, det da ingenting mer enn det som trengs for å feire. Man må ikke glemme det. Det liksom, folk tilbake i hverdagen nå. Sommeren på hell.
11: Ja, vi må suge på karamellen.
0: Vi må det, altså. Og vi skal rett og slett mimre mer om noen få minutter. Let me entertain you, Robbie Williams, på starten av 5. august. God morgen.

0: I dag vi nok en gang en ro-nasjon.
1: Yes!
2: Helt sykt! Ja, helt utrolig!
3: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai.
0: Ja da. En måned siden Norge slo Brasil nok en gang i fotball-VM. Det er sykt å tenke tilbake på, og stort. Det jo noe av det største som har skjedd i, ja, kanskje til og med det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, det jo folk som vil mene.
2: Norge-Brasil-dagen i dag, vi feirer.
0: Det gjør vi, og det gjør vi med å spørre, hvor var du da Norge, ja, det var den du skulle hente, ja. Ja. Vi feirer med å spørre, hvor var du da Norge slo Brasil 5. juli 2026?
4: Da satt jeg hjemme i sofaen med mannen min, og vi jublet, vi var veldig glade. Og jeg har egentlig aldri brydd meg så mye om fotball, men det har jeg gjort i år.
5: Da var jeg i en leilighet i Pillestredet med gode venner. Vi hadde først spist middag. Jeg hadde laget bøff bourguignon, en sånn deilig fransk biffgryte, og så vi fotballkampen og tok noen øl sammen, og så etter kampen så gikk vi ned på slottsplassen. Det var helt spesielt, det var helt Klondike-stemning. Det var bilene tutet, og folk ropte og skrek ute i gatene, og det var norske flagg, og det var jo som 17. mai ganger 10, for å si det sånn. Det var helt spesielt.
2: Hvor var du da Norge slo Brasil?
6: På Skjømme med familien. Det var helt sykt. Vi satt og så på kamp, og så bare kom det, altså det kom 1-0.
7: Sendrup til Haaland! Haaland skåret for Norge!
6: Og så var det en helt syk stemning. Taket løftet seg.
7: Haaland skiter! Det var! Norge leder 2-0!
6: Så var det 2-0, og så var det, ja, det var helt sykt. Minne for livet.
2: Kan du huske hvor du var da Norge slo Brasil for nøyaktig en måned siden?
8: Da var jeg i mitt barndomshjem sammen med min god kjære familie. Datteren min på 8, faren min, broren min, hans familie. Jeg husker jeg løp ut av mitt barndomshjem etter Norge slo Brasil og ned trappa på verandaen, videre ut i hagen og brølte. Ja!
7: Og der er det slutt! Vi er i kvartfinalen i fotball-VM! Vi har slått Brasil!

Brasil. Norge leder 79 minutter spilt.

0: Og der det slutt! Vi i kvartfinalen i fotball-VM! Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille, så svinner vi 2-1!
1: Åh, for en dag det var. Herlig mimring tilbake til 5. juli. For en måned siden, og mange vant med tusenvis av kroner på betting.
2: 1200 kroner her, yes, ching ching.
1: Nå kan du snart vinne 100 000 kroner i jackpotten.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Norge-Brasil-dagen I dag altså, en måned siden det skjedde. God morgen, Marius. Hvor var du da Norge slo Brasil 2026?
2: Jeg satt hjemme I stua sammen med foreldrene mine og ungene mine.
1: Og hva skjedde etter at vi vant?
2: Vi hoppet og spratt litt og danset litt og jublet.
1: Som veldig mange andre, det var det jeg husker best fra den dagen, å bare høre jubelbrølene fra hele byen hvor jeg bor I, da, altså I Oslo. Og jeg tror veldig mange hørte ja, mye lyd den kvelden der. Vi skal kose oss med lyd hvert øyeblikk her I første oppgave, men først, hva heter hemmelighet på nynorsk? Hva inngangsspørsmålet?
2: Det heter så mye som løgndom.
1: Løgndom. Ivar Aasen ville hatt bursdag I dag den 5. august siden han levde. Det riktig, da vi klare for dagens jackpot. Første oppgave altså lydoppgave.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Det må jo være en drøm å kjøre til jobb nå om dagen. Altså, tenk om det hadde vært sånn hver dag. Da tror jeg folk måtte ha ferie hele året.
3: Mener du at det er helt grønt på det der køkartet ditt? At det ikke er en rød strekning i det hele tatt? Ikke i Bergen engang?
2: Ikke i hovedstaden engang. Det er grønt overalt. Ingen røde streker, så vidt vi kan se i hvert fall. God flyt. Ja, og det er litt veiarbeid på E18 vest fra inn mot Oslo, som skaper litt rankø. Men bortsett fra det, veldig fin flyt. Lite hendelser også i trafikken denne morgenen.
0: Trafikken
1: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: morgen, 5. august. Klokka 8. Merete Vikre gir deg P4-nyheten.
1: Mer råkjøring på to hjul og finfin juli for sjømaten. Over 2000 MC-førere har så langt i år fått bot eller blitt anmeldt for å kjøre for fort. Det en økning på 10% fra i fjor, viser helt nye tall fra utrykningspolitiet. Urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel i sommer. De aller fleste som gasser på for mye tas nettopp om sommeren.
2: Det vi vet jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det utforkjøring i venstre sving.
3: Sier Jan Harry Svensen, leder av NAF MC.
2: Og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten for høy, så vi liker ikke de tallene i det hele tatt.
3: Bare nå i sommer har 1248 MC-førere blitt tatt av politiet for fart. I juli var også 8 av 18 dødsulykker i sommertrafikken motorsyklister som omkom.
4: Nesten annenhver dødsfall.
3: Påpeker UP-sjef. Knut Smesrud.
4: Det ganske ekstremt når vi tenker på at det ca. 200 000 motorcykler, mens det ca. 3 millioner personbiler. Da sier det noen ting om forholdstallet her, og hvor ulykkesutsatt man egentlig på motorcykel.
1: Reporter Ida Gjellerud. Blir det fortsatt drivstoffkutt eller ei, det vet vi enda ikke, for det vingles på Stortinget, men det overhodet ikke fornuftig å skulle fortsette dette kuttet nå, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. Han viser til at drivstoffprisene tidvis i sommer har vært nær historisk lave.
5: Selv om avgiftene kommer tilbake, så vil ikke prisene bli spesielt høye.
6: Det jo en ekstraordinær situasjon, og da mener man må vurdere ekstraordinære løsninger.
7: Sa Høyre-ordfører i Bodø og Demil Ingebrigtsen i går. Dieselbrøle klare for nye protester, sier aksjonsleder Jan-Erik Ravfoss.
8: Vi klare, ja.
7: Hvis avgiftskuttet forlenges ut året, vil det ha kostet over 10 milliarder kroner totalt siden mai.
5: Jeg skjønner jo at folk ønsker fred, frihet og alt gratis. Det mange ting som populært, men det har også en kostnad. Det var ikke fornuftig å innføre det, og det var enda mindre fornuftig å videreføre det. Husk på at avgiftene, ja, de merkes jo, men de når vi justerer på det generelle prisnivået, så de laveste på mange ti år.
1: Reporter Jon Skjerpen. Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lageret i byen Tula sto i brann i morgentimene og totalskadet ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Den norske sjømaten har hatt en rekordsterk juli med en eksportverdi på 15,6 milliarder kroner. Det 1,8 milliarder mer enn samme periode i fjor. Prisoppgang for laks, torsk, makrell og ørret og rekordpriser på klippfisk og fryst sild bidro til rekorden. Og i tillegg så bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge i forbindelse med fotball-VM og holde interessen oppe ifølge Norges sjømatråd. Det en av Norges dummeste som gjest hos dere i dag?
0: Ja,
1: trodde det var en skarping før i tiden, men...
0: Ja, men det var akkurat det. Mm-hmm. Hun sist sett i Norges dummeste på TV 2, hvor hun kom litt lengre enn man kanskje skulle tro en professor og forfatter skulle komme. Men selvironi har hun heldigvis nok av. Elin Ørjasæter vår frokostgjest snart.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
10: Så er det litt deilig med litt sånn der innevær, en god unnskyldning til å bare se litt på film og kose seg i sofaen. I Troms og Finnmark så blir det regn, men det blir bedre vær i Troms utover dagen. 13 grader i Tromsø, Nordland mye, mye bedre. Bodø får en veldig strålende fin dag i dag, 16 grader der. Så starter det med regn, blir bedre etter hvert for både Trøndelag og Møre og Romsdal. Trondheim med 19 grader, Vestlandet får regn, torden også utover dagen, Bergen 19. Det samme for Agder og Telemark, det blir regn og torden, det letter i kveld. Det også ganske oransje nivå på skogbrandfare i Kristiansand som får overskyet 18, Stavanger 19 i dag, så blir det litt grann sånn. Jeg kaller det innevær, på Østland også. Overskyet, litt regn, Oslo 18 grader.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: beste øyeblikket I mitt liv når jeg ikke klarte det på lufta.
1: Hva gikk gjennom hodet ditt da?
0: Nei, der skjedde det. Ingenting.
2: Det var tungt.
0: Det var helt... Nei, jeg vil ikke si tungt, jeg vil si mer sånn fullt av vatt.
2: Ja.
0: Glava. Fra øre til øre og fra isse til hake.
1: Men du kom jo ganske overraskende langt I Norges dummeste, som et program man ikke vil komme så langt I. Så på et tidspunkt så ble du bekymret for å ikke komme deg hjem, og så fikk du litt uventet hjelp fra Morten Ram. Fortell. Ja.
0: Nei, altså når jeg stresset eller har mye å tenke på, så slutter jeg å sove. Og det faktisk et kjempeproblem, for jeg døgner ufrivillig.
2: Oi.
0: Og når du holder på med opptak, som da fra liksom 8, til morgen til 10 om kvelden så har du jo ikke tid til å gå til legen og be om sovepiller og det skjønte jeg jo at Dr. Droppen og sånn, de gir jo ikke sovepiller per telefon så der sto jeg og var fullstendig desperat og så sa Erik Solbakken, du vet han snille hyggelig med lyst hår
1: ja.
0: Han sa at vet du hva vi ringer Morten Og så satte det meg en taxi opp til Morten Ram. Han har sånn fin villa liksom opp på nordkanten et sted. Og han åpnet I slåbrokken sin og åpnet medisinskapet. Han har da et fantastisk medisinskap. Så ga han meg noen piller, så sa han, vær litt forsiktig med de ene og ikke bland de med de andre og sånn.
2: Den dealeren?
0: Ja, og jeg bare tenkte, nå må jeg sove. Ellers så klarer jeg ikke opptak I morgen. Altså, jeg kan ikke bare, man kan ikke bare skulke et opptak fordi man ikke har sovet. Og vet du hva, jeg sov kjempegodt. Oh. Og så prøver jeg å fortelle meg selv at det var dagen derpå at jeg fikk spørsmål om 15-delt på tre.
2: Ja.
0: Men det jeg ikke helt sikker på at jeg kan unnskylde meg med det, altså.
1: Ja. Vi skal også snart snakke litt om det å være tilbake på jobb etter ferien. Mm. For du jo snart klar med en ny podcast der du veldig nysgjerrig på vanlige folks jobber.
2: Mm.
1: Men først Pink på P4.

0: Ja, Norges mest sprudlende reality-deltagere. Elin Ørjasæter dagens frokostgjest. Og snart du også aktuell med din egen podcast, Elin, som skal handle en del om vanlige folks jobber. Denne uka det jo mange som nettopp tilbake på jobb etter ferien. Hvordan den overgangen for deg, forresten?
1: Nei, altså jeg liker jo å jobbe i feriene. Og så sniker jeg meg til mye ferie I arbeidstida. Så jeg litt sånn som en fiskerbonde I gamle dager. Jeg har alltid et eller annet å drive med, men når anledningen byr seg, så går jeg en lang tur I skogen. Akkurat det tror jeg ikke fiskerbonden gjorde, men han gjorde kanskje noe annet som han synes var hyggelig.
0: Og så det nok mange som gruer seg til å forholde seg til en sjef de ikke liker når de tilbake på jobben. Det tror jeg mange kjenner seg igjen I. Hvorfor det så mange dårlige sjefer der ute som ofte frustrerer mer enn de inspirerer?
1: Det en veldig enkel grunn. En av fem norske arbeidstakere definerer seg selv som ledere eller har et lederansvar. Og altså, sjefer som alle andre. Utrolig forskjellige. Ja. Så jeg synes jo ofte folk har veldig urealistisk forhold til sjefen. De sier, en god sjef skal være sånn og sånn, og min sjef ikke sånn og sånn. Altså, deal with it.
2: Ja.
1: Eller bare, altså det mange måter å på en måte håndtere dette. Enten så klarer man å grave et litt sånn hull under en stein, så man blir litt usynlig for sjefen.
2: Ja.
1: Eller så bare senker man skuldrene og tenker, ja, sjefen gal, men jeg får lønn hver måned, og gjør så godt jeg kan, og mer kan man ikke kreve. Eller så skifter du jobb.
2: Ja.
1: Det klart, det ikke alle yrker, og det ikke alle steder I landet hvor det like enkelt å skifte jobb. Men jeg litt lei at folk klager over sjefene sine. For det akkurat som de tror at det finnes en eller annen sånn idealsjef, en slags sånn rustning som alle sjefer, alle mennesker automatisk klarer å hoppe inn I når de blir ledere. Men en av fem arbeidstakere, det klart det mange raringer der ute som sjefer.
2: Så forfriskende å høre, utrolig deilig, for det faktisk noe, og det høres så brutalt ut når du sier det, men det noe med at du så misfornøyd, og du får ikke gjort noe med det, da må du finne en annen jobb.
1: Ja,
2: og det brutalt, men det ærlig.
1: Men vi tør ikke si det til kollegene våre, vet du, klage ved kaffemaskinen, eller sukk, og stønn på anlegget eller hva det nå for noe det ingen av oss som liksom orker å si du, hold kjeft jeg jobbet jo I pressen noen år og da husker jeg det var noen sånne Aftenposten-journalister vi delte lokalet med og sa de sånn ja, det eneste vi får fra arbeidsgiveren vår gratis kaffe, vi får jo ingenting og vet du hva, jeg fikk så lyst til å lekse opp for dem, du har kjempegod pensjonsordning du har
2: god lønn,
1: du journalist du kommer og går ikke akkurat hvis du går vakter men akkurat den som klaget kom og gikk når hun ville jeg ble sånn, men jeg turte jo ikke si det vet du, burde jo sagt det
2: Vi får ta det med oss.
0: Ja, og så sitter man kanskje hjemme seg bak skjermen der og holder seg inne I sin egen lille verden. Vi skal snart snakke litt om skjermforbud, for du har nemlig testet både mobil- og PC-forbud I ditt klasserom, Elin Ørjasæter. Litt mer om det snart.

0: besøk av Elin Ørjasæter i dag. Aktuell i podcasten Ørjasæter, som slippes 14. august. Det skal handle om vanlige folks jobber. Og Elin, du er snart aktuell i din egen jobb nå, studiestart. Mm. Og der er jo du dosent, altså nesten professor.
1: Det er ikke bare nesten.
0: Det er professor.
1: Det er veldig få som heter det i Norge.
0: Ja.
1: Det er, men det er på nivå, akademisk nivå, med professor. Og det skulle man ikke tro når man ser Norges dummeste sesong 1.
0: Nei, men nå...
1: Eller kanskje det sier noe om akademia. Forfallet på universiteter og høyskoler.
0: Ja. Og du skal innføre... skjermforbud blant elevene dine, og da har Ole Morten nå tatt tak i mobilen din, sier jeg.
2: Ja, det var litt gøy å få full tilgang til mobilen til Elin Ørjasæter.
1: Den er
2: veldig liten, koselig iPhone, ser ut som den er 20 år gammel, men det er jo egentlig sånne, skjerm, eller sånne mobiler man bør ha nå for å holde seg unna alt for mye skjermtid. Men du har i løpet av en dag snittet ditt 1 time og 2 minutter.
0: Wow!
1: Men er det på telefonen?
2: På telefonen,
1: ja. Åh, ja, men det er egentlig alt for mye, fordi Nei. Jeg bor jo med Mac'en min.
0: Ok, ja.
1: Altså, jeg har Mac'en, jeg kan ikke bevege meg et skritt uten den.
0: Nei.
1: Den står der.
0: Den står rett ved siden her,
1: ja. Så jeg tror jo at de tallene hadde blitt mye verre hvis du hadde tatt den. Og så har jeg et svært nettbrett, sånn A4-nettbrett.
0: Er ikke det litt dobbeltmoras når du nå innfører skjermforbud for elevene dine når du har så mye skjerm? Hvorfor gjør du det med elevene da?
1: Fordi jeg hadde blitt veldig det hadde vært veldig bekvemt for meg og forståelig hvis jeg gikk inn og hørte foredrag og foredragsholderen sa at jeg vil ikke se en eneste skjerm, hverken mobil eller Mac eller noe her. Men jeg ville gjerne visst det på forhånd sånn at jeg hadde tatt med papir og blyant.
0: Ja.
1: Nei, fordi at du går inn i en setting hvor premissa er jo, du går på en forelesning, og da går du jo for å høre hva som foregår. Ja. Og problemet i dag er jo at alle studenter har minst 2 skjermer oppe. De har Mac'en sin, våre bruker veldig mye Mac, og så har de telefonen, og så har de disse på, og så blir de distrahert hele tiden, og blir det 1 sekund kjedelig, så går de på Thais eller et eller annet sånn, hva heter det, EMU?
0: Temu.
1: Ja, ikke EMU, men Temu. Altså, da går de jo på disse stedene. Samtidig, altså, jeg tenker, ja, men da burde jo heller gått ut. Jeg har stor forståelse for at folk kan gå ut og inn av en forelesning. Altså, enten må du tisse, eller så får du koffeinfall, må ha koffein øyeblikkelig. Veldig reis og for sånne behov.
0: Så snill da.
1: Men når de sitter der.
2: Skjermbrettet skal bort. Og kanskje etter hvert så kan du bli smart nok til å havne i Norges dummeste
1: studentene.
2: Tusen takk for at du kom. Ha en fin dag videre, Elin Ørjasæter.
1: Takk for at jeg fikk komme.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
0: Hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian. Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Dette P4.
4: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Favorittkanal, men det alltid P4.
7: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
10: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
11: På vei til hytta så P4 bare et must for meg.
12: Det at meg trenger det.
13: P4.
14: P4. Lyden.

0: God morgen, 5. august. Her P4-nyhetene med Merete Vikre, nå 8:30.
1: Spørs om Senterpartiet bryter ut igjen, og vannstanden bryter med normalen. Arbeiderpartiet har i dag innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte i morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen. Det opplyser Tuva Moflag, som også leder av finanskomiteen på Stortinget. I vår brøt som kjent Senterpartiet med de rødgrønne, gikk da sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte avgiftene. Senere inngikk de en budsjettavtale med resten av rødgrønne side, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.
2: Møtet er en oppfølging av budsjettavtalen og av enigheten, og det er det som er tema for møtet.
3: Ja, før dette møtet så har jo Senterpartiet sagt at de krever nye drivstoffkutt og truer med å gå til borgerlig side. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at nå gjør vi det vi enige om. Vi setter opp samtaler igjen i august for å følge opp den enigheten disse fem partiene hadde før sommeren. Vi har en budsjettavtale, og vi enige om at vi skal finne løsninger sammen. Jeg ser frem til å møte de andre partiene og starte opp igjen høstens samarbeid.
1: Sa Tuva Moflag til reporter Frøya Grøndal Veås. Flere MC-førere har i sommer blitt tatt for å kjøre for fort. Utrykningspolitiet har i løpet av året gitt over 2000 bøter eller anmeldelser, som nesten 10% flere enn i fjor, og det urovekkende mange som også har mistet livet på motorsykkel.
4: Det vi vet er jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det utforkjøring i venstre sving.
1: Sier Jan Harry Svensen, leder av NAF MC.
4: Og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten for høy, så vi liker ikke de tallene i det hele tatt.
1: Bare nå i sommer har 1248 MC-førere blitt tatt av politiet for fart. I juli var også 8 av 18 dødsulykker i sommertrafikken motorsyklister som omkom.
5: Nesten annenhver dødsfall,
1: påpeker UP-sjef Knut Smesrud.
5: Det er ganske ekstremt når vi tenker på at det ca. 200 000 motorsykler, mens det ca. 3 millioner personbiler. Da sier det noen ting om forholdstallet her, og hvor ulykkesutsatt man egentlig på motorsykkel.
1: Reporter Ida Gjellerud. Norge hadde den laveste vannstanden på 20 år den nest siste uken i juli, det viser tall fra NVE. I uke 30 var fyllingsgraden i landets vannmagasiner på 61,8%, og den har vært lav i hele juli, en måned der magasinene vanligvis går oppover. Så er det regionale forskjeller, men det kun i Nord-Norge vannstanden høy for årstiden. I dag legger NVE fram tallene for forrige uke for å se om trenden i ferd med å snu. Det lite som tyder på det foreløpig, og det kan i så fall bety markant økte strømpriser utover høsten. De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos det internasjonale fotballforbundet FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet 1 million dollar, eller 9,5 millioner kroner, som de skulle bruke på økt fotballsatsing i lokalsamfunnene. Det var 11 arrangørbyer i VM, blant annet New York, Dallas og Miami, der Norge spilte sine kamper. FIFA har ikke kommentert den angivelige pengemangelen.
0: Det nok også fortsatt pengemangel for alle nordmenn som var i USA og så de kampene og rodde på Times Square. For eksempel da, for en måneds tid siden da, ja, Norge slo Brasil.
6: Og så, ikke sant, de kjøpte jo til de første kampene, men nå har vi lært neste VM, så kjøper vi bare til kvartfinalen med gang.
0: Ja.
6: Finalen, ja.
0: En måned siden Norge slo Brasil. Det Norge-Brasil-dagen i dag, rett og slett. 5. august.

0: kan ikke være nede i dag når det Norge-Brasil-dagen.
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: En måned siden vi vant.
1: Åh, herregud, for en dag.
0: For en dag. Ole Morten Førland.
1: Eirin Skarstad.
0: Kjære makker her nå. Hva gjør du når du fyllesyk?
1: Cola Zero.
0: Veldig enkelt svar der.
1: Ja, det funker hver eneste gang. Det tar litt tid, men det jo de som tar en reparasjon, men det klarer jeg ikke dagen etterpå. Altså. Okay. Hvertfall ikke på morgenen.
0: Det sofa og cola. John Bon Jovi, han gjør noe annet når han fyllesyk. Han skriver en hit.
1: Ja.
0: Ja, tjener masse millioner på det da. Det så produktiv av han. Og det å være rockestjerne, det en klisjé. Det sier John Bon Jovi. Skal høre litt om det nå. For han prater altså om denne klisjéen i forhold til livet hjemme. Og han sier at du trenger ikke late som om du har vært en helgen akkurat, når du på turné. Men du trenger ikke være så dum at du ødelegger familielivet hjemme, eller skjønner du hvor han vil den, ikke sant? Det litt gråsoner, for det jo sikkert litt flirting, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så våknet han opp da, dagen etter en konsert på hotellrommet sitt i LA, og han var fyllesyk, og han var inspirert på dette tema her, så han ba om å få opp et piano. De fleste hoteller har jo et bryllupsflygel. Dette ble brakt til hans rom. Han satt seg ned. Han begynte å klimpre på sangen Bed of Roses.
1: Ah, det var den?
0: Ja, det var den, for den handler, hvis du hører etter i teksten, det handler om å balansere liksom rockestjernelivet og livet hjemme.
1: Jeg våknet han opp alene da.
0: Ja, det får vi høre i teksten da, hvis du kanskje du finner noen ledetråder der, og la oss nå si da, Ole Morten, at denne sangen nå kommer på P4 innen 20 minutter.
1: Bed of Roses?
0: Ja, da kan det jo være lurt å gå inn i lyden av Norge-appen, for der har vi en Bon Jovi-konkurranse, hvor du kan vinne billetter til Bon Jovi live på Wembley stadion i London 9. september. Tur for to. Hver gang du hører en Bon Jovi-låt på P4, gå inn og registrere deg. Tvi.
1: Fly og hotell inkludert også. Gå til appen vår, Lyden av Norge, når du hører Bon Jovi, og det kan hende at han dukker opp med nettopp Bed of Roses før klokka 9.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Ekstra.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: AJ-produkter
0: Norge her.
13: Hei.
0: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: siste snakkisen om dagen, Ole Morten, det er jo at Gianni Infantino, eller Inkompetentino som vi kaller han her på folkemunnet i P4, sin tid som president går mot slutten.
1: FIFA-presidenten, ja.
0: FIFA-presidenten! Det er jo Norge-Brasil-dagen i dag, vi får ikke sagt det mange nok ganger, en måned siden.
1: Ja. Vi koser oss med den.
0: Det sies nå at Lise Klaveness, hun har jo hatt en fremtredende rolle i disse krisemøtene som UEFA har hatt den siste tiden med Giannos forslag og sånn, og at hun nå nevnes som mulig FIFA-president. Det viskes litt i gangene, til og med den forrige presidenten, Sepp Blatter, heter han, slenger seg på og skriver Lise for president.
1: Ja, han vil ha henne.
0: Han vil det, og vi husker jo Lise Klaveness har utmerket seg i lang tid, Katar-talen, vet du, da hun kritiserte FIFA for styringskultur og manglende åpenhet av han. Det var tilbake i 2022.
1: Tror du det?
0: Likevel så er det veldig få sjanser for at Lise Klaveness faktisk kommer til å bli FIFA-president, er det ikke sånn?
1: Erik Thorsvedt, han er en av dem som sier, altså han har lyst til at hun skal bli det, men hun har ikke sjans til å kunne vinne et FIFA-valg. Hun ses på av alt for mange som ekstrem, sier han til Nettavisen. Han sier han har snakket med fotballpresidenten, eller med en fotballpresident i et vesteuropeisk land, og da de kom inn på Lise så sa han, «Oh, that crazy woman!»
0: Nettopp, ikke sant? Men hvis det hadde vært en mann, så hadde det vært et brilliant man. Neida, men nei, man skal ikke bare ta det på det at hun er kvinne. Det skal jo ha, hun kunne jo hett Ola Klaveness også, og fortsatt ikke kanskje vært likt av alle, men det skal jo ikke til å stikke ned og stole at det, blant de 211 landene eller hva det er, så ligger de jo litt bak i forhold til likestilling og kvinnesyn. Jeg må jo bare... En liten tanke er jo det at hvis vi tenker nå at ja, av 198 land så er 86% av verdensledere menn. De landene med cirka, ja, de 20 landene da, med mest konflikt og krig, tror du det er kvinner som styrer de landene?
1: Nei.
0: Nei, det er menn. Jeg sier ikke at det må ha noe med saken å gjøre, men det hadde jo vært interessant å se hva som hadde skjedd hvis 86% av verdenslederne var kvinner. Og hva med å bare starte med en av dem da, hva med å starte med fotballpresidenten og få en kvinne inn i det styret? Hadde det blitt mindre korrupsjon? Hvem vet? Hadde det vært spennende?
1: Jeg tror helt ærlig at verden hadde vært et bedre sted om det ble ledet av kvinner.
0: Ja, det var dine ord.
1: Det er godt at jeg skal, liksom skal være uenig med deg her for å skape liksom, litt konflikt og alt sånt, men det har jeg lenge tenkt. USA har fortsatt ikke hatt en kvinnelig president. Jeg tror at det kommer til å ta lang tid før det skjer.
0: Ja, det må ikke handle om kvinner, mann. Altså. Jeg vil bare si det. Jeg elsker menn. Men det er noe i det du sier, Ole Morten. Det er en interessant tanke.
1: Jeg tror det hadde gått kjappere, og vi hadde hatt det bedre med kvinnelige ledere.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Møre og Romsdal og Smøla, der har det vært en trafikkulykke i morgentimene. To kjøretøy involvert der. Nødetater er på stedet Smøla i Møre og Romsdal. Ellers fin flyt i trafikken for det meste. Litt kø på E18 vestfra inn mot Oslo, men det på grunn av veiarbeid.
0: Trafikken
1: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, her kommer et meget sterkt hint. Jeg får ikke hintet noe bedre enn til å si at holder du deg her på P4 og hører du en Bon Jovi-låt, la oss si om et par små minutter da. Så kan du gå inn i Lyden av Norge-appen, så kan du registrere deg der. Det veldig lurt å ha den appen, da kan du høre radio hvor som helst. Registrerer du deg der, så kan du vinne billetter til Bon Jovi i London for to, det i september. Vi dekker alt vi. Fly, opphold, reise, kosekos. Hør etter da. Kanskje Bon Jovi kommer.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Økonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er sånn. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
13: enklere. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En
13: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
14: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
0: Dette P4.
18: P4.
19: P4.
20: Det musikk som får deg god stemning.
1: Lyden av Norge.
20: P4.

0: Så er klokka ni. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmet en mann i 20-årene. Tilstanden hans ikke kjent, men han innlagt på sykehus. Politiet rykket ut etter melding om at flere personer slåss utenfor et utested. Noe mer om omstendighetene ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet nå. Senterpartiet virker ikke lenger å føle seg bundet til budsjettavtalen med AP og resten av rødgrønn side når det gjelder avgiftskuttet på drivstoff. I vår brøt de med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte avgiftene. Senere inngikk de en budsjettavtale der avgiftene etter planen skal økes igjen fra 1. september. Og Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som har innkalt både Senterpartiet, SV, Rødt og MDG til møte i morgen, forventer at den avtalen står.
2: Møtet en oppfølging av budsjettavtalen og av enigheten, og det det som tema for møtet.
3: Ja, før dette møtet så har jo Senterpartiet sagt at de krever nye drivstoffkutt og truer med å gå til borgerlig side. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at nå gjør vi det vi enige om. Vi setter opp samtaler igjen i august for å følge opp den enigheten disse fem partiene hadde før sommeren. Vi har en budsjettavtale, og vi enige om at vi skal finne løsninger sammen. Jeg ser frem til å møte de andre partiene og starte opp igjen høstens samarbeid.
1: Sa Tuva Moflag til reporter Frøya Grøndal Veås. Ukrainas luftvern har blitt veldig begrenset, så i natt mislyktes Ukraina å skyte ned en eneste russisk rakett, fastslår Ukrainas luftforsvar i dag. Minst 15 mennesker nå bekreftet drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Angrepet utløste branner i 4 bydeler, ifølge ordføreren. Kina i ferd med å ta igjen USA i kappløpet om kunstig intelligens. Det slås fast i Stanford Universitys KI-indeks. Der står det at gapet mellom de fremste amerikanske og kinesiske KI-modellene krympet fra mer enn 1300 poeng i 2023 til bare 39 poeng i 2026. Det har vært langt flere vannskader på norske hytter i år enn normalt. Bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10 000 i 2026, og det en økning på over 50%, melder Trygg Forsikring. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer, og ble langt større enn de hadde trengt å være, ifølge Trygg, for vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader, som både tidkrevende og kostbare å reparere. Nå rådes alle hytteeiere til å stenge hovedstoppekranen og tappe alle rør for vann før man forlater hytta. Et av USAs mest populære talkshow skal vi til hos dere snart.
0: Jimmy Fallon, kul fyr.
4: Og vi har jo en enda kulere fyr her i Norge som komiker, som alle kjenner til, som driver og slår han over there, over dammen. Og det jo noe som vi i vår lille navle ikke alltid får med oss, før det har skjedd.
0: Nei, det akkurat det. Kan hende at han nettopp skal opptre på Jimmy Fallon. Du mer snart.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
4: Troms og Finnmark får regn, men de står han vel av, kjenner jeg dem rett. Bedre vær blir det litt i Troms utover dagen. Hele 13 varme i Tromsø i dag. Nordland det mye bedre, og så blir det nylig dag i Bodø som får, 3 grader mer, 16 grader. Trøndelag, Møre og Romsdal starter med regn, blir bedre etter hvert, 19 i Trondheim. Vestlandet får en del regn, så blir det også litt torden utover dagen, og det blir 19 grader også i Bergen. Så samme for Agder og Telemark, både regn og torden som kommer til å lette etter hvert. Stavanger 19, Kristiansand 18, også litt pjuskevær på Østlandet overskyet. Litt regn, innevær i Oslo 18 grader.
0: Endelig får jeg sett det jeg skulle ha sett hele sommeren på Netflix.
4: Deilig.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: rosa på en måte, så jeg fikk noen helt elleville tilbud, men så plutselig sitter du og tenker sånn her, nå har jeg to agenter som har fått meg hit,
1: ja.
0: Og så kan du ikke liksom dag 1 når du kommer dit og bare se dine øyne, du, jeg møtte en annen fyr i kaffe på frokost i dag, ja. Snakkes aldri.
1: Mer snakk med Jørni som stand-up i USA etter litt finsk rock.
2: The Rasmus in the Shadows på P4.

0: Han er kjent fra TV-serien Kongen av Gulset. Han er en av våre mest up-and-coming komikere. Jørnis Josef er med oss denne morgen.
1: Ja, for han har holdt på en årrekke her hjemme, men han driver og slår igjennom i USA, som vi har hørt etter at han ble valgt ut der som årets nykommer i Kanada. Men hva er det du åpner med når du står stand-up i USA?
2: Du, det har vært litt så mye forskjellig, men det var en som landet de siste greiene, hvor jeg får... konferansierende og si neste komiker etter Jørnis, så han kommer fra Norge, ikke sant? Og så går jeg, bruker jeg litt tid på å komme på scenen, men så bare går jeg fort på, så sier jeg bare sånn surprise! Og det så gøy, fordi den, jeg har gjort det der i...
0: Fordi ikke ser så veldig norsk ut.
2: Ja, akkurat det, og jeg har gjort det i seks land, og folk bare, de ler så sykt, det er nesten sånn at den vitsen så gøy,

0: Resten av setet bare blir sånn nedoverbakke etterpå.
1: De ser for deg sånn Erling Haaland blondine.
0: Og det var veldig nice, fordi etter at det fotball-VM var jo Norge så sykt i vinden.
1: Ja,
0: så da var det så lett å spille på dette med ro og Norge, for folk har det så Norge så friskt i minnet.
1: Gøy.
0: Ja, så det var en liten symbiose mellom norsk fotball-VM og Jørnis internasjonale stand-up-satsning.
2: Så du kjørte litt rovitser og...
0: Ja, vi hadde noe på det også, så da, det var det, ja, faktisk, det var veldig gøy.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører, like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, det et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Sånn til noen man maler.
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: sang om tyske bobilturister. På P4. Dem er det jo mange av som sover i bilen og som lever ganske billig og greit rundt om på norske veier. Vi skal til en av turistene, jeg trenger ikke være en tysk bobilturist, men du skal i hvert fall få gjette hvor den turisten er fra om ja. Noen få minutter. Musikk også fra Travis og ikke minst Hendrix på P4.
1: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
9: Hei, sånn.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her. Ja. Vi snakkes i Rema-appen.
10: Norwegian.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
15: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
16: Det er riktig, Mats!
17: Ja, den er god.
16: 140 000 kroner!
17: Det er ikke det beste.
18: Lyden av Norge snart tilbake.

0: Vi møter hver dag nye turister i P4s radiofrokost, og så hinter de om hvor de kommer fra, hvilken by, og så det din oppgave å gjette byen. Så en liten mulighet for å bli med hjem til deres hjemby for et lite minutt.
1: Ja, det har vært, det for å si sånn, det mye forskjellige forslag i inboxen i dag, men vi kan jo høre på de hintene vi fikk, og vi vet jo vi skal til Kanada I hvert fall.
2: We are bilingual, so we speak two languages, French and English. Is the second biggest city in Canada, right behind Toronto. And just like Toronto, is not the capital city of British Columbia.
0: Den nest største byen I Kanada, sier hun. Det noe regnskog der, har hun sagt. Det sjø på den ene siden, fjell på den andre. Og så studerer hun da ved, eller har studert ved University of British Columbia.
1: Det Quebec da? Det Montreal?
0: Ja, eller det... la oss høre fasiten da. Hvor du fra?
2: My name is Jazz, and I'm from Vancouver.
0: Vancouver
1: var det Gry Bell fra Sandnes visste det. Hun stikker av med drikkeflaska I dag. Bare si det sånn, det var flere I innboksen som visste det, altså.
0: Det var det.
1: Som kom frem til Vancouver.
0: Så var riktig svar I dag. Ny turist og ny by I morgen.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på Penny.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 10.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt, det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept og over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. Det uvanlig høye tall og blant annet en følge av at det ikke luftvernraketter igjen til Ukrainas amerikansk produserte patriotsystemer. En muslim- og Israel-kritiker ser nå ut til å ha vunnet primærvalget i den viktige vippestaten Michigan. Abdul El-Sayed blir dermed senator for det demokratiske partiet ifølge prognosene. Og dermed det nok en gang den ytre venstresiden hos demokraterne som når opp. El-Sayeds seier minner ifølge flere eksperter om den New Yorks borgermester Soran Mamdani tok i fjor. Valget i Michigan sett på som en kamp om det demokratiske partiets sjel, om de skal holde seg moderate eller ta skrittet mot venstre for å finne nye velgere. Husleieprisene fortsetter å øke i de store byene her hjemme. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie en bolig i Bergen enn i fjor. Det den høyeste årsveksten noensinne, og i Oslo har leieprisene økt med 6%. Så dette ekstra vanskelig for studenter som nå på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
2: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett. Hvor man hele tiden må veie opp hvor mye har jeg ytterst nødvendig råd til å betale. Sommerferien og studiestart skal jo være noe man gleder seg til. Men for veldig mange så boligjakten en mørk sky på den sommerdagen.
1: Over 17 000 står nå i kø for å få studentbolig, og mange av disse må ut på det private leiemarkedet. En mann i 30-årene pågrepet etter en knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmet en mann i 20-årene. Hans tilstand ikke kjent, men han innlagt på sykehus. Politiet rykket ut etter melding om at flere personer slåss utenfor et utested. Noe mer om omstendighetene ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Det problemer med togtrafikken rundt Vestby i Akershus etter at en elg har blitt påkjørt av toget. Det skjedde ikke langt fra stasjonen. Det ikke merkbare skader på toget, men det kan ta tid før det døde dyret fraktet vekk. Og når færre spor i bruk, så må det påregnes forsinkelser. Det var siste nytt, så da får du ta over, Elisabeth.
3: Det skal jeg gjøre, Merete, og vi skal feire et bursdagsbarn om ikke mange minuttene, men akkurat nå skal vi få Delara og hennes nydelige versjon av svenske Albin Lee Melrose Josefin her på P4.

Eagle Eye Cherry, svensken som faktisk heter Eagle Eye Cherry. Han døpt det. Vi skal straks få en annen svenske som også bruker sitt ekte navn som artistnavn, men

0: 9,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
10: Rema 1000.
8: Rema 1000?
10: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
10: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
10: Vi snakkes i Rema-appen.
11: Norwegian.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min kjær. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Da det bare å finne frem mobilen og gjøre seg klar til å gjette litt. I dag skal vi feire et bursdagsbarn som ble født på den tiden det også var en stor folkeaksjon mot Alta-utbyggingen.
2: Det dreier seg om kampen mot at vann blir lagt i røret for at elva skal bli godt for Alta.
1: Dette året ble også en helt legendarisk film sluppet, rett og slett en klassiker.
3: Here's Johnny!
1: The Shining, eller Ondskapens hotell, som vi kaller den her til lands. Det ble også sluppet et ikonisk album. AC/DC ga ut Back in Black til gamle og nye fans store glede, men musikkbransjen opplevde også en stor sorg dette året her.
4: Thousands of mourners assembled outside the Manhattan apartment block where Lennon and his wife Yoko Ono lived.
1: John Lennon ble skutt og drept, men da har du kanskje en idé om årstallet vi skal til. Og så kan jeg avsløre at bursdagsbarnet ikke fyller år før på lørdag denne uka. Så ta med deg det og send meg ditt forslag på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Ta gjerne med ditt eget navn også. Du får flere hint etter Billie Jean her på P4.

0: Vi skal til et bursdagsbarn som jobber I underholdningsbransjen, og det første store gjennombruddet var I filmen Kon-Tiki.
1: By crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia.
0: Og på jobb som skuespiller det enkelte arbeidsdager han husker bedre enn andre.
2: Det var den ene dagen jeg stod ute I -2 I bare trusa.
0: Men denne mannen her gjør seg veldig godt på skjermen, altså. Det snakkes mye om hvor kjekk han og han nok manges kjendiscrush, inkludert Trine Lise Olsen.
3: Han deilig. Og så han veldig fin fyr. Jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt.
0: Og da han landet en av karrierens største roller hittil, så var det tema at han kanskje var for kjekk for rollen. Men tidligere I år så viste det seg at serien allikevel ble en stor suksess.
4: Dette en karakter, dette et univers som veldig mange har et forhold til, og nå har vi prøvd å lage en tv-serieversjon av det.
0: Men når han ikke holder på med skuespilleri, det fotball som den store lidenskapen hans.
2: Å stå sammen med de andre supporterne og synge like høyt og skrike like mye som de.
0: Så da lurer jeg på om du har skjønt hvem dette bursdagsbarnet som da altså fyller 46 på lørdag. Skriv navnet hans I en sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen.

0: I dag feirer vi bursdagsbarnet som I påsken I år ble kjent for måten han tok telefonen på. Ja, da selvfølgelig I rollen som Harry Hole I Netflix-serien. Og bursdagsbarnet vårt har bursdag på lørdag, så da kan du faktisk trygt gi ham en klem hvis du ser ham.
1: Ja, jeg jo en klemmer, sånn at jeg har aldri syntes at det har vært for mye av det.
0: Det selvfølgelig Tobias Santelmann vi skal frem til. Han fyller 46 år på lørdag. Det visste også Tove Johanne Aksnes fra Verdalen. Du stikker av med dagens premie. Gratulerer.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Bruk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: We are family.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
3: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Vi skal til Oslo og E18 ved Furubrottveien. Der har det vært en smell mellom bil og moped i inngående felt. Det er heldigvis ingen alvorlige skade, men det har skapt en del kø nå siste halvtimen.
0: Trafikken
1: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: ikke kan temmes. Dama har jo tatt over hele verden siste året, men det var jo også på tide da, etter snart 20 år I bransjen. Vi skal få Can't Tame Her straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Buts! Buts!
12: Hva folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Dette Rem av Norge P4.

0: Vi skal straks få høre hva som rører seg I nyhetsbildet. P4-nyheten på vei, men først den fineste Kjevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Selv om Senterpartiet igjen kommer til å bryte ut og søke flertall om fortsatt drivstoffkutt med høyresiden, så sier Høyre nei, foreløpig i hvert fall. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier til NRK at hvis det skulle oppstå en ny krise, så vil de selvfølgelig være med på å diskutere eventuelle tiltak. Arbeiderpartiet har kalt inn til et møte i morgen med sine budsjettpartnere, SV, SP, Rødt og MDG, for å snakke om drivstoffavgiftene, ettersom debatten har blusset opp igjen. I USA er det nå klart at venstresidens Abdul El-Sayed har vunnet primærvalget i Michigan. En muslim og en Israel-kritiker blir dermed senator for det demokratiske partiet i den viktige vippestaten Michigan. Dermed er det nok en gang den ytre venstresiden hos demokratene som når opp. El-Sayeds seier minner ifølge flere eksperter om den New Yorks borgermester Soran Mamdani tok i fjor. Eiendom Norge har nettopp lagt fram en oversikt over boligprisene i juli, og det tall som du nettopp har fått, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, om boligprisene ikke har stupt, så har de falt ganske kraftig i juli, ned 2,6% på en måned. Det er mer enn det som er vanlig for juli, som pleier å være en svak måned i boligmarkedet. Og boligprisene de har falt over hele landet. Dette betyr at boligprisene til nå i år har steget med beskjedne 2,8%.
1: Vi skal høre mer om boligprisene i nyhetene klokken 12. De har altså gått ned, men husleieprisene de fortsetter å gå opp, ikke minst i de store byene. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie en bolig i Bergen enn i fjor. Høyeste årsvekst noensinne der, og i Oslo har leieprisene økt med 6%. Og dette er ekstra vanskelig for studenter som nå er på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
3: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett, hvor man hele tiden må veie opp hvor mye har jeg ytterst nødvendig råd til å betale. Sommerferien og studiestart skal jo være noe man gleder seg til, men for veldig mange så er boligjakten en mørk sky på den sommerdagen.
1: Studentorganisasjonens leder Eva Franco Aas. Det er over 17 000 som står i kø for å få studentbolig, og det er mange av disse som nå da må ut på det private og dyre leiemarkedet. En SpaceX-rakett krasjet inn i månen nå i formiddag. Sammenstøtet var ventet etter at en 4 tonn tung del av en SpaceX-rakett hadde havnet ut av kontroll tidligere i år. Astronomer så da at den var på vei mot måneoverflaten, og fordi den hadde dumpet alt drivstoffet sitt, så var den ikke i stand til å endre kurs. Kursen for skjermtid har gått rett i himmels, Elisabeth.
4: Ja, altså det blir jo mye for de fleste av oss, og kanskje for mye i feriene, så jeg lurer på, hva er du mest fornøyd med at du har gjort i sommer, som du ikke har gjort på skjerm? Skriv P4 først i meldingen din, og send den til 1904.

0: sterkeste og mest intense følelsene. Naturen jo også skrudd sammen sånn at vi ikke skal kunne tenke helt klart når vi stupforelsket. Alex Warren beskriver det som en feberdrøm da han møtte og falt for hun som i dag kona hans. Vi har Fever Dream på vei her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Dette er P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
4: P4.
5: Lyden av Norge.

0: Elin Reasæter var på besøk i radiofrokosten i dag, og hun fortalte at hun har forbud mot skjerm i sine forelesninger.
1: Du går på en forelesning, og da går du jo for å høre hva som foregår. Og problemet i dag er jo at alle studenter har minst to skjermer oppe. De har Mac'en sin, våre bruker veldig mye Mac, og så har de telefonen, og så har de disse på, og så blir de distrahert hele tiden. Og blir det ett sekund kjedelig, så går de på Thais eller et eller annet sånt. Hva heter det? EMU?
0: Og på veien mot litt mindre skjermtid, som jeg tror de fleste av oss har gått av, så lurer jeg på, hva er du mest fornøyd med at du har gjort i sommer som du ikke har gjort på skjerm? Skriv P4 først i meldingen og send den til 1904.

0: I dag snakker vi litt om skjermtid, som det blir mye av for de fleste av oss. Og Kim fra Horten, du har sendt en melding her, for du har tydeligvis gjort ganske mye i sommer helt uten skjerm, for du har gjort et veldig smart grep. Hva er det for noe?
1: Jeg har rett og slett byttet ut min smarttelefon med en, det er jo mange som kaller det for en dum telefon, ja. Og så gått tilbake igjen til ja, å si den
0: 2005.
1: Gamle, ja, kanskje ikke så langt tilbake. Det er faktisk farge på telefonen. Men nei, jeg jobber en del med oppmerksomheten min om dagen. Jeg har jo slitt veldig med angst og depresjon, så jeg har liksom prøvd liksom å jobbe meg litt videre til å få en bedre hverdag. Så undersøkte jeg egentlig veldig mye sånn rundt dette med hvor mye påvirket vi blir av telefonen. Så jeg tenkte i sommer så skal jeg gjøre et valg, og det er å selge min iPhone og rett og slett kjøpe meg en såkalt dum telefon. Da. Det har faktisk gitt meg en veldig mye bedre hverdag, tror det eller ei.
0: Jeg tipper det er veldig mange der ute som har en sånn uro i forhold til å sjekke telefonen hele tiden, som de ikke engang legger merke til. Men jeg har jo lyst til det også, men så tenker jeg, hvordan skal jeg få betalt regninger? Hvordan skal jeg få satt på parkeringen? Jeg føler at jeg er så avhengig av telefonen til å få gjort alt. Hva gjør man med alt det greiene der da?
1: Nei, det er det som er et lite dilemma nå da, fordi gjennom jobben nå så er det jo mye mailer, det er jo bank-ID, det er Vips, det er nettbanken, så det er veldig mye som jeg må finne andre løsninger på. Og da har jeg jo, på jobben så har jeg jo et nettbrett som jeg bruker, som jeg tenker at jeg må på en måte kanskje implementere litt i det da. Men det er jo dette her som på en måte sier litt om hvor avhengig vi er av telefonen da, som gjør at den kanskje føler litt mer på at kanskje liksom skulle tenke seg om to ganger. Fordi ja, det kommer jo meldinger, det kommer Snapchat, Instagram, Facebook, mailer, telefoner, SMS hele tiden, og det blir jo så mye.
0: 24 timer i døgnet,
1: og det har vært veldig deilig egentlig å ikke ha den her given etter å ta opp telefonen bare for å sjekke om du har fått en snap, bare for å sjekke om du har fått en melding eller SMS, på en måte at ja, det har vært en helt ny hverdag. Jeg kjenner at både oppmerksomheten og energien, den er vesentlig bedre.
0: Ja, og hvis folk ikke er helt klare for å ta steget til dumtelefon, så kan man i hvert fall starte med å kanskje slette alle de her sosiale medier-appene, for de er jo det minst viktige. Men Kim, tusen takk for at du delte, og kanskje også inspirerte folket litt.
1: Det håper jeg.
0: Ha en fin dag videre.
1: Lige med det. Ha det godt.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
4: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

I 2019 så var det en ballade som stakk av med seieren I Eurovision. Det var da Duncan Lawrence som representerte Nederland. Vi skal få låta Arcade her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Leonardo DiCaprio filmstjerne, og for meg kanskje den største stjerna, men han ikke bare opptatt av glitter og glamour. Den mannen der engasjerer seg sterkt i dyre- og naturvern, og VG skriver i dag at han nå slår seg sammen med Jeff Bezos og gir milliarder altså for å nå målet om å redde 100 arter fra utryddelse i 30 land. Så da har vi enda en grunn til å være fans av Leonardo DiCaprio. Og siden jeg på jakt etter 3 deltakere til jorda rundt etter klokka 12, så lurer jeg derfor på hva Leonardo DiCaprio heter til mellomnavn. Navnet hans jo kronglete nok fra før, men hva heter han til mellomnavn? Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Hva Leonardo DiCaprios mellomnavn? P4 og svaret ditt til 1904.
0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 12.
1: Rødt åpner nå for å forlenge kuttet på drivstoffavgiftene. Partileder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at det må være en grense for hvor dyrt drivstoff kan bli. Arbeiderpartiet har kalt inn til et møte i morgen med sine budsjettpartnere SV, SP, Rødt og MDG for å snakke om avgiftene. Kuttet på drøyt 4 kroner per liter utløper 1. september. Senterpartiet mener at kuttet må forlenges og kan igjen søke flertall med høyresiden, men Høyre sier foreløpig nei. Boligprisene falt med 2,6% i juli. Det viser tall som direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la fram i dag.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie. På den andre side så omsettes det mange boliger, så vi har noe av det vi har sett de siste månedene. Helt uavhengig egentlig av hva som skjer med prisene, så volumene høye.
3: Hvorfor faller prisene som de gjør?
2: Det nok renten som virkelig begynner å virke på markedet nå. Vi har sett det i de par foregående månedene at utviklingen begynte å bli litt svakere, og nå går det nedover.
1: Og så langt i år har boligprisene økt med 2,8%, men i Oslo så har boligprisene falt med 0,8% i samme periode. Reporter her var Jon Skjerpen. Den norske 19-åringen som funnet skyldig for drapsplanlegging i England får nå erstatning. Britiske myndigheter må betale 19-åringen 35 000 kroner i erstatning fordi påtalemyndigheten ga personsensitive opplysninger til britisk presse, skriver Dagbladet. Politiet sladdet ikke et bilde av mannens pass tilstrekkelig før de delte det med pressen. Værfenomenet El Niño kan føre til akutt sult hos 50 millioner mennesker før slutten av neste år. Det advarer nå verdens matvareprogram. Ifølge deres analyse så vil mellom- og Sør-Amerika, Karibia og det sørlige Afrika bli hardest rammet. Dette kommer da i tillegg til flere hundre millioner av mennesker som allerede står overfor farlige nivåer av sult på grunn av årevis med tørke deler av Afrika og press på matprisene fra krigen i Iran. Karl Skau I FNs matvareprogram kaller det den perfekte storm.
4: El Niño partly also fueled by climate change that is expected to be the worst El Niño in decades. And in some places terrible drought, other places floods and in some countries you have both at the same time.
1: Brasilspilleren som bommet på straffe mot Norge i VM blir nå lagkamerat med Martin Ødegaard. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães nå klar for Arsenal, melder flere medier. Overgangssummen ligger ifølge The Athletic på rundt 950 millioner kroner. Det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt, Elisabeth.
0: Det gjør vi, Patrick. Men først så skal det handle om en filmstjerne som jeg er på jakt etter det fulle navnet til. Hva Leonardo DiCaprios mellomnavn? P4 og svaret ditt til 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Sondre Mjaugeto fra Larvik. Hei, hei.
3: Hei, sånn.
2: Hva holder du på med denne onsdagen da?
3: Jeg er på vei til Kristiansand.
2: På vei til Kristiansand fordi du skal på spontantur til min favorittbutikk, stemmer det? Hvor det du skal?
3: Til IKEA.
2: IKEA. Hva skal du handle der av, vet du det?
3: Det er litt sånn småting, oppbevaring for det meste. Og ting som man kan bruke I et studentkollektiv.
2: Ja, ikke sant? Spennende tider. Da det gøy å stikke innom IKEA. Men du, Sondre, vi skal quizze litt nå. Jeg vet du har litt hjelp I bakgrunnen av søster og mamma også. Dere klare? Først skal jeg faktisk ha svar på hva mellomnavnet til Leonardo DiCaprio Hva svarte du da?
3: Wilhelm.
2: Wilhelm helt riktig. Da har jeg noen flere til deg og lurer aller først på ved hvilken by ligger campingplassen Hamresanden?
3: Pass.
2: Kristiansand, dit dere på vei. Hvor mange år det I et decennium?
3: Pass.
2: 10. Hva heter hovedstaden I Kroatia? Hva sa du?
3: Zagreb.
2: Zagreb riktig. I hvilken kroatisk by ble TV-serien Game of Thrones delvis innspilt?

0: Stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Han ble ikke så imponert selv, men jeg synes Sondre gjorde en super jobb da han fikk 6 rett som første deltaker ut i jorda rundt i dag. Vi får se om neste deltaker topper det etter Kurt Nilsen med Never Easy her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Hans Buru, som fra Oslo og tilbake på jobb som taxisjåfør i disse dager. Så du har hatt ferie. Hvor ble den tilbrakt, Hans?
3: Den ble tilbrakt på hytta i Trysil.
2: På hytta i Trysil. Så du kjørte ikke drosje der da, var det slapp av. Men hva med i påsken da? Kan vel tjene godt da?
3: Nei, da jeg for gammel til å holde på med det der i påsken.
2: Ja.
3: Da skal jeg ha fri.
2: Da skal du ha fri. Da det vel ganske hysterisk i Trysil.
3: Det vil jeg tro.
2: Ja. Hans, vi skal quizze litt. Målet ditt blir å slå Sondre som fikk 6 rett i stad, så da det minst 7. Skal vi hive oss ut i det?
3: Ja,
2: jeg klar. Da lurer jeg aller først på, hva kalles det danske flagget?
3: Åh, pass.
2: Dannebrog, i hvilken by ligger Legoland?
3: Pass.
2: Bilund, grenser Bilund til Norge?
3: Nei.
2: Nei. Hvem var den andre norske kongen etter 1905?
3: Olav.
2: Ja, Olav den femte. I hvilket land ble han født?
3: England.
2: England riktig. Hvilken engelsk dronning var kong Olavs oldemor?
3: Elisabeth.
2: Victoria, var hun fremdeles i livet da Olav ble født?
3: Nei.
2: Nei, det var hun ikke. Cirka hvor lenge varte unionen Sverige-Norge?
3: 200 år.
2: 91 år. Hvor mange felles konger rakk man på de 91 årene?
3: 3.
2: 5. I 2005 ble prins Sverre Magnus født. I hvilken måned?
3: Han ble født i juli.
2: Desember. Hvem kunngjorde i 2005 at han ga seg som James Bond etter 4 filmer?
3: Sean Connery.
2: Det var Pierce Brosnan. I hvilket land han født?
3: Han født i Australia.
2: Irland. Hvilket instrument å se på Irlands riksvåpen?
3: Pass.
2: Harpe. Samme harpe å se på logoen til hvilket kjent irsk øl?
3: Pass.
2: Guinness. Er Guinness fra 1700-, 1800- eller 1900-tallet?
3: 1900-tallet.
2: Fra 1700-tallet. Det var litt stang ut her i dag, Hans.
3: Ja, det var det. Ja, men det... Jeg prøver igjen siden.
2: Ja, men det håper jeg du gjør. Det var veldig hyggelig å ha deg med, så får du kose deg videre.
3: I like måte. Ha en fin dag.
2: Takk, ha det.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Ja,
12: og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
11: Ja.
12: Vi snakkes I Rema-appen.
13: Norwegian.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Det riktig, Mats!
19: Ja, den god.
18: 140 000 kroner?
19: Det kjøper
20: jeg best. Lyden av Norge snart tilbake.

Det fortsatt Sondre som har ledelsen I jorda rundt I dette øyeblikk, men mye kan skje på noen minutter. Hvis neste deltaker får minst 7 rette, så går seieren dit I stedet. Hvordan det går skal vi få høre etter Adele med Someone Like You her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Lena Åkvik fra Kristiansund, har kjørt over Dovrefjell i dag. For hvor har dere vært den?
3: Vi har vært en tur på Hundefossen i går.
2: Så herlig!
3: Og så vi på vei til Kristiansund nå.
2: Ja, Hundefossen er herlig. Der var jeg også i sommer. Hvordan var opplevelsen?
3: Ja, bare trivelig. Fint vær og mye kjekt for unga.
2: Ble det karusell på deg også, eller?
3: Nei, jeg var dårlig med det, men Felicia som var med oss, hun koset seg.
2: Ja, men det det viktigste. Ja. Lena, vi hadde med oss Sondre aller først i dag, som fortsatt leder med 6 rett, så da det 7, minst 7, som gjelder for deg og gjengen du har i bilen, som kanskje hjelper til litt i bakgrunnen. Dere klare?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvor Narendra Modi statsminister?
3: Pass.
2: India. Ligger den indiske delstaten Kerala langt sør eller langt nord i landet?
3: Sør.
2: Helt i sør, ja. Og helt i sør, i hvilket hav ligger øygruppa Sør-Georgia?
3: Pass.
2: Atlanterhavet. Ble disse øyene okkupert av Argentina under Falklandskrigen?
3: Ja.
2: Ja, det ble de. Hvem var britisk statsminister under denne krigen?
3: Pass.
2: Margaret Thatcher. Hva heter TV-serien på 6 sesonger basert på en bok av Margaret Atwood?
3: Pass.
2: The Handmaid's Tale. Hvem spiller hovedrollen som June Osborne i den serien?
3: Pass.
2: Elisabeth Moss. I Hakkebakkeskogen, hva slags jobb har harepus?
4: Bakemester.
2: Bakemester er riktig. Hvor mye pepper det bakegutten har i sine dobbelt pepperede pepperkaker? Ikke en teskje, men en
3: spiseskje.
2: En kilo. Hvor mange gram er en kilo?
3: 1000.
2: 1000 riktig, og 1000 kilo
4: En tonn.
2: Et tonn riktig. Hvilket parti Tonje Brenna medlem av?
4: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet. Få med oss den siste der, og så ble det altså tangering, så da ble det 6 rett på dere også, men det var ikke nok til å ta seieren i dag, men det var meget god innsats. Så da får dere bare ha god tur videre hjemover.
3: Jo, tusen takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.
2: Da det bare å gratulere Sondre Mjaugeto. Yeah! Fra Larvik, men akkurat nå på spontantur på IKEA i Kristiansand, hvor han sikkert koser seg, og kanskje får han med seg at han også tok seieren i jorda rundt nå. Gratulerer!
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Du hører lyden av sommer.

0: Patrik Honningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Boligprisene falt mer enn forventet i juli. Det sier direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. I dag la han fram tall som viser at boligprisene falt med 2,6% i juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie.
3: Om det ikke skal overtolkes, så sier du at du overrasket?
2: Jeg overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den jo definitivt på den sterke siden.
3: Svakeste juli noen gang, men hvordan var det historisk sånn for en måned, nedgangen på en måned, hvor vanlig det, eller hvor uvanlig det?
2: Ja, det uvanlig med en så sterk prisendring. Det vi kan se noen ganger at i januar så kan det gå veldig kraftig opp. Så da kan vi se denne typen tall, men for årets andre måneder så pleier vi ikke å gjøre det.
1: Reporter Jon Skjerpen. Senterpartiet krever forlengelse, og Rødt åpner nå for å forlenge kuttet på drivstoffavgiftene. Arbeiderpartiet har kalt inn til et møte i morgen med sine budsjettpartnere SV, Senterpartiet, Rødt og MDG for å snakke om avgiftene. Rødt opplyser til NRK at de ikke avviser å forlenge, men må se på alle avgiftene. Kuttet på drøyt 4 kroner per liter utløper 1. september. Senterpartiet kan igjen søke flertall med høyresiden, men Høyre sier foreløpig nei. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak dataangrepene den siste tiden. Senest i går ble de utsatt for et angrep som rammet selskapets app og nettside. Og Norsk Tipping opplyser til NRK at alle angrep blir politianmeldt, og at de samarbeider godt med Telenor for å filtrere bort angrepstrafikken. Schengen-områdets integritet ble bevart under migrasjonsbølgen i Ceuta forrige uke, det mener Europakommissær Magnus Brunner. Titusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Norge ga i går under EUs hastemøte sin støtte til Spania for håndteringen av migrasjonskrisen.
4: People did not cross from Ceuta into mainland Spain and into continental Europe. That is the result of a sustained cooperation between Spain, Morocco and the Commission over the recent days.
1: Hjem igjen, statsforvalteren i Innlandet stopper nå ulvejakta i Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu. Det skjer etter klager fra 3 dyrevernorganisasjoner, melder NRK. Statsforvalteren vil på fredag avgjøre om jakta eventuelt kan gjenopptas. Rekordmange har sett Norges mest kjente sjørøver i sommer. Dyreparken i Kristiansand har solgt nesten 70 000 billetter til forestillingen om kaptein Sabeltan, melder NRK. Det historisk mange for sjørøverkapteinen som nå har spilt forestillinger i parken i 37 år. Og nå det mulig å vinne fine premier hos deg, Elisabeth.
0: Ja, vi skal faktisk trekke vinner i radiofrokosten allerede på mandag, så da får vi høre hvem som stikker av med reise, opphold og billetter til Bon Jovis Wembley-konsert. Det en rimelig fet premie. Og den gode nyheten at det ikke for sent å være med. Når du hører Bon Jovi her på P4, så gå inn i Lyden av Norge-appen og registrer at du hører låta. Og nå avslører jeg rett og slett at du straks hører en Bon Jovi-låt her på P4, men akkurat nå The Chainsmokers med Something Just Like This.

0: La oss snakke om det. Kjøpene vi angrer på. Jeg har gått på mange smeller selv, altså. Noen har heldigvis løst seg ved å selge videre på Finn, men tygg litt på det du også. Reidar stikker straks innom og snakker litt om disse bomkjøpene, så hold deg her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Blekk og Toner fra Ink Club. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på

0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
0: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Dette er lyden av Norge.
7: P4.
8: P4.
9: P4.
10: Musikk som gjør meg glad.

0: da ønsker jeg Reidar Buskenes velkommen inn I studio. Du skal jo ta over etter meg om en drøy halvtime, men du har bedt om ordet, for du vil at lytterne skal svare på noe I dag.
1: Ja, Elisabeth, jeg ser på deg som veldig sånn en fornuftig kvinne, som Oi, ikke gjør så mye dumt. Men jeg har et
0: Klok av skade, heter det.
1: Ja, men du er, og det har blitt litt kanskje feil, men du kvinne, og kvinner kan jo av og til ha liksom manglende impulskontroll på kjøp.
0: Ah, ja.
1: I hvert fall min kone kan være litt sånn.
0: Det noe som heter noe. Girl math av en grunn, hvor vi føler at vi sparer penger når vi kjøper på salg. Ja, ikke sant?
1: Der har du den. Men det skjer jo at selv om du får det på salg, så kanskje et dårlig kjøp allikevel, så har du gjort noe kjøp som du angrer på.
0: Mm, det det du har lyst til å spørre lytterne om I dag.
1: Ja, P4 til 1904. Mm. Og
0: det har selvfølgelig har jeg, og spesielt liksom når det på salg, fordi da får du jo den følelsen at å herregud, jeg må gjøre det nå, så kjøper du noe du kanskje overhovedet ikke trenger, eller som bare helt feil for deg. Men jeg kan ikke engang skylle på salg da jeg for et par år siden kjøpte meg en parfyme til 3000 kroner som jeg ikke likte allikevel. Bare det I seg selv å bruke så mye penger på parfyme jo galskap. Det må jeg si selv, men jeg jo litt parfymeentusiast. Ja. Men det jo det at man blir litt sånn neseblind. Hvis du har lukta på liksom 100 dritkraftige parfymer, så skjer det noe opp I nesa. Altså, du svir jo av nesehåret omtrent.
1: Det du tenkte var sikkert, den her så dyr at den, det sikkert...
0: Den må være bra.
1: Så var det ikke det, nei.
0: Altså, den bra, men den var for maskulin. Den passet ikke til meg, så jeg fikk jo helt hetta å gå med. Men jeg fikk jo solgt den på Finn, da. Ja. Så, eller jeg fikk bytta til en annen en som jeg ønsket meg. Så det løste seg liksom, men det et bomkjøp jeg... rett og slett har gått på, altså.
1: Ja, jeg sikker på at her det mange, mange historier der ute, så fortell oss om kanskje ditt dummeste kjøp da, noe du begynte å angre på ganske kort tid etterpå. P4, gi oss historien til 1904.

0: Vi har lagt en fotballsommer bak oss og hjelpes så gøy det har vært. Altså, VM 2026 går inn I norske historiebøker, og det flere datoer som har merket seg, som den 5. juli, da Norge igjen slo Brasil. Hvor var du da Norge slo Brasil, har vi vært ute på gata og spurt folket, og vi skal få høre svarene etter The Fate of Ophelia, men først Sting med Fields of Gold, som på vei her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss

0: I dag det en måned siden det nærmest gikk små jordskjelv av jubel rundt omkring I norske byer. Norge slo Brasil I VM. Og hvor var du akkurat da, har reporter Diveke Skauge spurt folk på gata.
1: Da satt jeg hjemme I sofaen med mannen min, og vi jublet. Vi var veldig glade. Og jeg har egentlig aldri brydd meg så mye om fotball, men det har jeg gjort I år.
2: Da var jeg I en leilighet I Pillestredet med gode venner. Vi hadde først spist middag. Jeg hadde laget bøff bourguignon, en sånn deilig fransk biffgryte. Og så så vi fotballkampen og tok noen øl sammen. Og så etter kampen så gikk vi ned på slåssplassen. Det var helt spesielt. Det var helt Klondike-stemning. Det var bilene tutet, og folk ropte og skrek ute I gatene, og det var norske flagg, og det var jo som 17. mai ganger 10, for å si det sånn. Det var helt spesielt.
3: Hvor var du da Norge slo Brasil?
4: På Tjøme med familien. Det var helt sykt. Vi satt og så på kamp, og så bare kom det... Altså, det kom 1-0.
5: Kjeldrup til Haaland! Haaland skårer for Norge!
4: Og så var det en helt syk stemning. Taket løftet av seg.
5: Haaland, Haaland skiter! Norge leder 2-0!
4: Så var det 2-0, og så var det... Ja, det var helt sykt. Minne for livet.
3: Kan du huske hvor du var da Norge slo Brasil for nøyaktig en måned siden?
6: Da var jeg I mitt barndomshjem sammen med min god kjære familie. Datteren min på 8, faren min, broren min, hans familie. Jeg husker jeg løp ut av mitt barndomshjem etter Norge slo Brasil og ned trappa på verandaen. Videre ut I hagen og brølte. Ja!
5: Og der det slutt! Vi I kvartfinale I fotball-VM! Vi har slått Brasil!

0: Det er vått utenfor vinduet her på Hasle i Oslo akkurat nå, og vått skal det bli ellers i landet også. Meteorolog Johanne Ordal forteller VG at ingen slipper unna regnet nå de nærmeste dagene, så det er bare å finne frem regntøyet. Vi skal ikke gå helt i høstmodus enda. Husk at august er også en sommermåned, og det skal soles og bades og spises alt for mye is en god stund fremover, men paraplyen, den må frem noen dager nå. Straks Amy McDonald, This is the Life, er på vei her på P4.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Da takker jeg for følge her på P4 denne onsdagen. Nå tar Reidar straks over spakene her og blir med deg i midt I trafikken utover ettermiddagen. Jeg på plass igjen I morgen fra klokka 10, og P4-nyhetene får du etter Beyoncé med Irreplaceable, skrevet av Espen Lind faktisk. Men først Benson Boone med Beautiful Things her på P4.

0: Fire nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: En drone med eksplosiver og detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver den tyske avisen Bild. Tyske sikkerhetsmyndigheter tar hendelsen svært alvorlig, og etterforskere fra NATO er nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det var ingen eksplosjon. I tillegg så skal et fly ha kollidert med et objekt kort tid etter avgang fra samme flyplass, men det uklart om det en sammenheng, skriver Der Spiegel. Leveransene av luftvernmissiler fra allierte land til Ukraina har falt drastisk så langt i år. Det sier president Volodymyr Zelensky, som uttaler at leveransene utgjør kun en tredel av det de fikk i fjor. Han mener de allierte har missiler, men mangler politisk vilje til å sende dem. Akkurat nå så sitter regjeringen i et møte om de nye tollsatsene fra USA. For snart to uker siden så innførte USA en ny tilleggstoll på 12,5%. Og nå aktører fra norsk næringsliv invitert for å diskutere konsekvensene av dette. Og det skjer i utenriksdepartementet, og der du reporter Mona Tiller.
2: Ja, USA jo et viktig marked for Norge. Hvert år så eksporterer vi varer som fisk og maskiner for rundt 60 milliarder kroner, så ekstra toll på dette fører jo til tapt omsetning, stor uforutsigbarhet og er selvfølgelig ikke populært. NHO blant de som deltar på møtet her, og de har vært tydelige på at Norge ikke kan godta høyere tollsats enn hva EU har fått. De har nemlig fått 10%. Regjeringen de også klare på at de sterkt uenige i denne bruken av tollsatser mot Norge, og at de hele veien jobber for at Norge skal få like konkurransevilkår. Så vi får høre da om de har blitt enige om veien videre når de snart kommer ut av møtet her.
1: Og hva som kommer fram fra møtet får du nyhetene utover ettermiddagen. Schengen-områdets integritet ble bevart under migrasjonsbølgen i Ceuta forrige uke, det mener Europakommissær Magnus Brunner. Titusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Norge ga under EU-statsmøtet sin støtte til Spania for håndteringen av migrasjonskrisen.
3: People did not cross from Ceuta into mainland Spain and into continental Europe. That is the result of a sustained cooperation between Spain, Morocco and the Commission over the recent days.
1: Fotball nå, Felix Solmyre er klar for championship-klubben West Bromwich. Det bekrefter den engelske klubben i ettermiddag. Ifølge Bergensavisen skal avtalen ha en totalverdi på opp mot 40 millioner kroner. Og nå gjenforenes han med sin tidligere lagkamerat i Brann, Aune Heggebø. Det var nyhetene. Nå det midt i trafikken, Reddar.
4: Ja, skal du banke deg ned og se championship, du?
1: Det greit å følge litt på de norske spillerne.
4: Ja, det veldig gøy. Det kanskje de rykker opp også. Hvem vet, her i Ida Lova.

rask. Hvordan ser det egentlig ut der ute midt I trafikken da? Jo, E6 ved Årum krysser Sarpsborg retning Oslo. Litt redusert fremkommelighet her på grunn av en trafikkelykke. Nødetater skal nå være på plass, og det økende ettermiddagsrush ut fra de store byene, og da som alltid spesielt ut fra hovedstaden. Så blir det musikk nå straks fra Katy Perry, en låt som flere andre har laget sine versjoner av.

0: Her One Voice Children's Choir. Originalen, den ligger og venter på deg.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja!

skal vi ta en liten solskinshistorie fra Italia, mon tro. Ja, det skal vi gjøre, for det var en dame I Italia som opplevde sitt livs mareritt. Det startet der, sånn. Da har hun ved et uheld kastet en lottokupong verdt 1 million euro, som nå over 11 millioner kroner, rett I søpla. Og da, hva gjør man da? For der, det var ikke noe sånn digital løsning der, som man har I veldig mange andre land. Her det den fysiske lappen med lottotallet, og ja, den gikk altså I søpla. Hva gjør man? Jo, man tar kontakt med renovasjonsselskapet sitt, SANB, som det heter. De reagerte lynraskt, sporet opp den spesifikke søppelbilen, og kjørte den til et eget anlegg.

Der går etter et helt døgn med intens og svært lite glamorøs leting I søppelberget, så klarte de ansatte, utrolig nok, å finne igjen denne vindekupongen. Så da var det selvfølgelig jeg som var veldig glad. Om det ble noe finnerlund her, det meldes det ikke om, men det pleier ikke å være som 10-20%, ja. Kanskje det noen renholdsarbeidere I Italia som også som dryppet litt på. Uansett, det endte godt, I hvert fall. Her Queen. I want to break free.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Økende ettermiddagsrush, og det går tregt mellom Holmen og Strand på E18. Da vi på retning hovedstaden, så går det også litt trekt med veiendringen av Sandvika på E16 og E18. Det går trekt med Karjauen og Teisen på E6. Så har vi et par gode nyheter der også da. Europavei 134, Oslofjordtunnelen var jo stengt. Den åpen for trafikken etter bilberging, og E6 ved Årumkrysset, Sarpsborg retning Oslo. Veien nå rydda, åpen for trafikk igjen, så jeg litt usikker på hva som har skjedd på Puddefjordsbroen I Bergen, men det flere biler som skal ha vært involvert I en kjedekollisjon. Det skaper garantert litt problemer der. Du kan tipse oss med en SMS trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hei, det...
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: fleip og fakta.
1: Ja, den her deilige spalten vår, og vi har en låt foran oss her nå, som du har hørt veldig ofte på P4, Wind of Change, med tyske Scorpions. Så jeg har to påstander, den ene er fleip, den andre er fakta. Og vi tar første påstand. Sangen Wind of Change ble opprinnelig skrevet som en hyllest til tysk vindkraft og det grønne skiftet, men plateselskapet tvang dem til å endre teksten til å handle om politikk. Av litt sånn større karakter enn akkurat det da. Er det fleip eller er det fakta? Andre påstand, plateselskapet hata den her ikoniske plystringa i starten av låta og krevde at bandet måtte fjerne den fordi det ikke passet seg for et rockeband. Er det fleip eller er det fakta? Du får tenke litt på det mens vi plystrer oss videre her på P4 sammen med Scorpions. Wind of Change.

0: fleip og fakta.
1: Ja, du fikk to påstander, hvor den ene er fleip og andre er fakta. Den første var, sangen Wind of Change ble opprinnelig skrevet som en hyllest til tysk vindkraft og det grønne skiftet, men plateselskapet tvang dem til å endre teksten til å handle om mer storpolitiske ting. Det her er fleip, da. Det låta hadde aldri noe med miljøvern eller vindmøller å gjøre. Klaus Meine i bandet skrev låta etter bandets besøk i Moskva i 1989. Så har vi den andre påstanden, som da var fakta. Plateselskapet de hata den her plystringa i starten av låta og på slutten av låta, og krevde at bandet måtte fjerne den fordi det ikke passet for et rockeband. De mente jo da at dette ville ødelegge da, for rock-imaget til Scorpions. Vokalist Klaus Meine, han nekta plent og sa at det kommer ikke til å skje, og grunnen til at det ble plystring, det er jo en litt artig da. Han komponerte nemlig plystringa fordi han ikke hadde en gitar for hånden da denne ideen kom til en. Her er Michael Jackson og Will You Be There, så blir det mer fleip og fakta i morgen til samme tid.

0: Har du noen gang gjort et kjøp som viser seg å være et ordentlig bomkjøp, at du har kjøpt noe du rett og slett angret ordentlig på? Fortell oss om det kjøpet. P4 til 1904. P4 til 1904.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Jeg tror de fleste av oss som har vært på ferie på et eller annet tidspunkt har kjøpt noe og tenkt etterpå at oi, det var kanskje ikke så lurt. Og jeg tenker jo da på meg selv da, når jeg har vært I syden flere ganger, så har jeg kjøpt sånne luftmadrasser, og så står du der da på siste dag, skal man ta med seg den hjem på et vis, så har du brukt den kanskje to ganger da. Nei, man gjør jo ikke det. Og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet på P5.
2: Ja.
1: Du rekker opp handa I dag.
2: Ja, jeg har gjort mange kjøp som jeg angrer ganske kraftig på, men det første jeg kommer på,
1: ja.
2: Det for jeg lurer på om vi skal 10 år tilbake I tid. Da skulle jeg I et bryllup, en kompis som skulle gifte seg, og så hadde jeg nettopp flyttet, så jeg oppdaget den dagen jeg skulle I bryllup at jeg ikke hadde noen slips. Okay. Altså sånn null slips da, I hele garderoben.
1: Ja.
2: Og det var såpass tett på at jeg da måtte liksom panikkjøpe et slips nesten på vei til bryllupet. Og jeg gikk da gjennom en av de dyrere handlegatene I Oslo, og det var liksom litt sånn, ok, her det bare tid av veien, så jeg må bare gå innom den slappa som på veien, hvis
1: ja.
2: Å være en av de dyreste klesbutikkene I hele byen. Jeg endte opp med å kjøpe et håndvevd hvitt slips til 3000 spenn. sånn cirka. og først det sånn, ok, dette her litt mye, men jeg tenker sånn, nå har du et slips, for alle de andre noen andre steder, så da kan du like å ta et dyrt slips da.
1: Ja.
2: Og så kom jeg til dette bryllupet da. Setter meg ned ved bordet og det første som skjer at jeg dypper hele slipset I det største rødvinsglasset du noen gang har sett og det som sagt håndvevd og helt kritt hvitt
1: og hvitt, ja, ja.
2: Så jeg legger ikke merke til det med en gang men det en som sier Ken, og jeg bare, hva da? Og så ser jeg ned og så ser jeg da at rødvinen bare trekker seg oppover slipset. Det suger bare til seg mer og mer rødvin. Og til slutt så det helt oppe I slipsknuta, liksom. Og jeg må jo bare pelme det slipset, så det har jeg jo aldri brukt igjen.
1: Ja, 3000 kroner. Du gikk ikke tilbake og forklare hva som har skjedd for å få et annet slips. Nei, det går jo ikke det.
2: Jeg tror liksom ikke idioti en del av garantien.
1: Absolutt ikke. Jeg sikker på at det mange der ute som har gjort lignende ting som Ken her. Fortell oss om det på en SMS P4 til 1904, P4 til 1904. Hva slags slips har du nå?
2: nå har jeg nesten ingen slips. Jeg har gitt opp slips igjen nå. Nei, okay. Jeg har begynt med sløyfe.

0: 3, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Det kan ikke risikeres at bensin- og dieselprisene plutselig øker med 5 kroner eller mer. Derfor må avgiftene skrus gradvis tilbake til normalen når det en dag for det, mener Nils Sødal i NAF. Det I en debatt om avgiftskuttet som ble innført I vår og på over 4 kroner literen. Det utløper egentlig 1. September, men nå vil flere partier på Stortinget at det skal forlenges.
2: Det gjerne at det burde nå forlenge I noen måneder til, og så det viktig at når de skal innføre avgiften igjen, så at ikke det skjer over natta, at det kommer litt gradvis, for det plutselig så, hvis du gjør det over natta, så det 4-5 kroner på pumpa dagen etter, og det litt sånn voldsomt hopp sånn over natta.
3: Hvordan kan man innføre det gradvis?
2: Nei, det også å ta og justere opp på avgiftene, ikke alt på en gang, men ta det over en viss tid. Vi har ikke noe tidsramme på det, men at det ikke kommer sånn bardust på det.
3: For det ikke skal føles brått for folk, eller?
2: Ja, og det jo en del som avhengig av bilen rundt omkring I landet, som kjører bensin- og dieselbiler, som dette viktig for.
1: Reporter Jon Skjerpen. To saker mot læreren I Nordre Follo, som nå siktet for seksuell overgrep mot barn, har tidligere blitt henlagt, det opplyser politiet I ettermiddag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket I fjor og året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde I 2019. Man nekter straffskyld. Regjeringen har nå I ettermiddag hatt et møte med næringslivet om de nye amerikanske tollsatsene. USA har innført en ny tilleggstoll på 12,5% for varer fra 60 land, blant dem Norge. Begrunnelsen fra USA at Norge ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid.
4: Vi mener jo at det en helt urimelig påstand. Det medfører på ingen måte riktighet. Dette rammer ikke minst sjømatnæringen, fordi det den næringen som I størst grad eksponert mot det amerikanske markedet. Og selv om det veldig gode tall på vekst I andre markeder, så sent som I dag, så det klart at for de bedriftene som har spesialisert seg på USA, eller har produkter som spesielt viktige I USA, de rammet selv om resten av norsk økonomi klarer dette ganske bra.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. En kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet utvist fra Norge I 5 år. Det opplyser politiet I Nordland. Mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon, og saken mot mannen ble henlagt I juli. Men politiet mener at et lengre opphold på bunkeren ikke I tråd med det oppgitte formålet som turist. Det nyhetene, tilbake til midt I trafikken, det der?
0: Ja, her handler det om bomkjøp, ting vi har kjøpt som vi angrer på veldig I ettertid. Fortell oss om et slik P4 til 1904.

0: Det handler om bomkjøp her i midt i trafikken, og det mange av dem der ute. Vi har blant annet fått melding fra Mona her, Kettlebells, som bare har stått og støvet ned i årevis. Hei, den klubben altså, Mona. Blitt flyttet og stuet vekk på tre forskjellige steder. Det var ikke et kostbart kjøp heldigvis, men begynner å bli litt komisk. Ja, kanskje du får brukt dem kanskje etter hvert allikevel, Mona. Hvem vet? Kanskje inspirasjonen kommer en dag. Jeg håper det på mine egne vegne også. Så har vi den her da fra Per. Han tok førerkort på motorsykkel i 2012. Har ikke kjørt en meter etter det, skriver han. Så har vi Ellen Margrethe her, robotstøvsuger. Man må jo fjerne alle hindringer før man setter den i gang, og den kommer ikke til i alle kriker og kroker, så må man bruke vanlig støvsuger i tillegg, så den brukes svært sjelden. Har du kjøpt noe som du angrer på at du kjøpte et realt bomkjøp P4 til 1904?
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
7: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
4: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
5: Kan du være litt stille?
4: Ja,
5: men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Here I go again fra Whitesnake. E6 rett etter Eidetunnelen I Østfold retning Sarpsborg. Høyre felt stengt på grunn av en personbil med problemer.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
0: Klokka den der, 3:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoversikt.
14: Den overgrepssiktede læreren I Nordre Follo var mistenkt I 2 tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet I dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De 2 sakene ble etterforsket I fjor og året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde I 2019. Mannen nekter straffskyld. Den israelske hæren ber nå innbyggerne evakuere fra en landsby sør I Libanon. Evakueringsordren fra IDF den første på over en måned, og det israelske angrepet nå I gang, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge Israel så årsaken at Hezbollah brøt våpenhvilen. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff I Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten I landet tidligere år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer nå stå I fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn I Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda I fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan innlegges sanksjoner. Det var nyhetene. Nå popkong, Reide.
0: Ja da, ingen sanksjoner der I gården. Gi oss 3 bokstaver fra ditt navn og send da til 1904. Start meldingen din med P4. Det handler om 6 måneder Viaplay abonnement. Inkludert det også Premier League. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904.
15: Lyden av sommer. P4.

0: Pink og Try her på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Det heldigvis ikke mange hendelser som skaper ekstra problemer, men det mye ettermiddagsrush. De vanlige køene vil jeg påstå da, ut fra de store byene. E6 etter Eide-tunnelen, retning Sarpsborg. Høyre felt stengt på grunn av en personbil som har stoppet opp. Du kan tipse oss hvis det noe du har sett. Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Hørte jeg riktig at sola skinner I Trondheim, Asgeir?
3: Sola skinner, og det 20 grader.
2: Oi, oi, oi, så deilig.
3: Ja, magisk.
2: Har ikke vært det bortskjent med det, sier?
3: Nei, det derfor man drar bort på ferie, for å komme seg bort, så regner.
2: Ja, ikke sant. Du har jo en stor familie.
3: Ja, 4 barn og et barnbarn.
2: Ja, og det en golffamilie, skjønner jeg. Spilles det mye?
3: Ja, det spilles mye. Vi var nettopp en tur I Florida, da fikk jeg med meg 2 av barna, blant annet på et par runder, og så spiller jeg kanskje far litt mer enn resten av familien. Da.
2: Ja, men det nydelig å få barn som faktisk blir glad I det du glad I.
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Det noen som ikke som hater det da, som ikke spiller golf helt tatt?
3: Det egentlig ingen som hater det, men det hender seg at kona synes jeg spiller litt for mye, men ja, jeg har nok fått hun med på banen etter hvert også.
2: Ja, men det bra. Det bra. Det bra jobba. Vi skal ta 3 bokstaver fra ditt navn. Hvilke 3 har du valgt?
3: A, G og R.
2: A, G, R. Du klar?
3: Ja. Skyfall is where we start.
2: AGR
3: Adele, gyllene tider
2: Ja
3: Og den siste Den jeg veldig usikker på
2: Skal du høre en gang til, kanskje?
3: Ja

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Det er riktig, Mats!
14: Ja, den er god.
13: 140 000 kroner!
14: Det er ikke
15: verdt det. Lyden av Norge. Snart tilbake.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Kasper Wikestad hadde jo verdens beste sommerjobb nå i sommer. Da reiste han til USA for å kommentere for NRK, og hvordan det var å spesielt kommentere den Brasil-kampen skal han fortelle oss etter nyhetene klokka 4. Siste nytt etter Coldplay, aller først The Police.

0: Klokka den 4, og det Patrick Honningsvåg som gir oss siste nytt.
1: Fire menn nå I ettermiddag knivstukket I Covent Garden I London. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som skjedd foreløpig ikke kjent. Skolen, som den nå overgrepssiktede læreren I Akershus jobbet for, fikk varsel om mannen allerede for 2 år siden. Varslet som kom fra kirkevergen handlet om upassende oppførsel mot mindreårige, det bekrefter kommunedirektøren I Nordre Follo til Aftenposten. Mannen I 40-årene, som har vært aktiv I 2 kirker, fikk fortsette jobben som lærer. Han nå siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold. Mannen nekter straffskyld. Når avgiftene på bensin og diesel en dag må tilbake til normalen, så må det skje gradvis, det sier Nils Sødal I NAF. Det igjen debatt om avgiftskuttet som ble innført I vår og på over 4 kroner literen. Det utløper egentlig 1. september, men nå vil flere partier på Stortinget at det skal forlenges.
2: Det gjerne at det burde nå forlenge I noen måneder til, og så det viktig at når de skal innføre avgiften igjen, at ikke det skjer over natta, at det kommer litt gradvis, for det plutselig så, hvis du gjør det over natta, så det 4-5 kroner på pumpa dagen etter, og det litt sånn voldsomt hopp sånn over natta.
3: Hvordan kan man innføre det gradvis?
2: Nei, det også å ta og justere opp på avgiftene, ikke alt på en gang, men ta det over en viss tid. Vi har ikke noe tidsramme på det, men at det ikke kommer sånn bardust på det.
3: For det ikke skal føles brått for folk, eller?
2: Ja, og det jo en del som avhengig av bilen rundt omkring I landet som kjører bensin- og dieselbiler, som dette viktig for.
1: Reporter Jon Skjerpen. Bandet DDE ber nå om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6, fra Svinesund til Bodø. Trønderbandet, som I fjor omsatte for over 19 millioner kroner, vil bruke pengene på å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6.
4: Dette småpenger, men rent prinsipielt så mener jeg at kommunene bør si nei til dette.
5: Sier nestleder I kommunalkomiteen på Stortinget, FRP's Erlend Wiborg.
4: DDE som stor kommersiell aktør bør ta regningen selv.
5: Så om du hadde vært ordfører I en av disse kommunene, hadde du sagt nei?
4: Da ville jeg sagt nei.
5: Men en ordfører som vil si ja Fredrik Holm I Halden kommune, men bare med halvparten av hva DDE ber om.
6: Jeg har ikke anledning til å si ja til hele beløpet, men et lite bidrag på veien, det ønsker vi å gi.
7: Foreløpig stiller vi med full moralsk støtte, men økonomisk så kan ikke jeg love noe.
1: Det sa til slutt Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen. DDE-vokalist Bjarne Brøndbø selv sier til P4-nett at han ikke ønsker å kommentere saken. Reportet her, det var Mona Tiller.
8: Jeg sitter og tenker på hva skjer når de skal gjøre det samme med rumpa mi. Må alle med rumpe betale 10 000 kroner også, Patrick? Vil du gjort det?
1: Nei.
8: Nei, du vil ha drete I det, kanskje. Ja.

0: Da vi slo Brasil for nøyaktig en måned siden, så føltes det som at vi ble slengt en måned tilbake, som Savage Garden synger om her, og slik opplevdes det kanskje for Kasper Wikestad også, som kommentert for NRK. Du møtte nettet Imagine Dragons.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: det eneste man sitter og noterer litt underveis, om det er antall cornere, eller om det er det ene eller det andre, som det blir egentlig bare skriblerier på et ark, men det ene portugisiske strofen jeg hadde her, det var det eneste jeg hadde skrevet på arket av det alte brevet, som betyr på gjensyn på portugisisk. Så det var det, notater av ting, det var det eneste. Det andre kom med rullgardina nede, ja.
1: hvordan er det å høre det? For dette her kommer du til å høre i mange, mange år fremover. Og så har du hørt på det selv også?
0: Ja, jeg kan stå inne for det som ble sagt der, absolutt. Kommentators liksom forbannelse. At man tenkte på alt det som man ikke fikk sagt, eller at man skulle sagt ting annerledes, eller hva som helst. Men nei, jeg står inne for den. Det kan jeg gjøre.

0: Norske Per Christian Ottestad var jo med på å skrive den her låta til Robbie Williams. Come and done på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Ja, det mye trafikk akkurat nå, spesielt I hovedstadsområdet. Kø både på E18 mellom Valstad og sentrum egentlig, og kø også på E6 nordover helt til Skedsmokorset. Riksvei 25, Ridabu, da vi Hamar, redusert fremkommelighet I retning Løten. Det her på grunn av et trafikkuhell, så tar vi også med fra hovedstaden Riksvei 163, Økerntunnelen I Oslo. Retning Robsrud krysset, høyre feltet stengte på grunn av en varebil med problemer. Du kan tipse oss, det gjør du I form av en sms. Skriv aller først trafikk. Skriv ned det du har observert, og så sender du den meldingen til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
5: Ja, klokka den 4:30 med P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
6: En 47 år gammel kvinne pågrepet for å ha knivstukket fire menn I Covent Garden I London nå I ettermiddag. Det ingen umiddelbar ytterligere informasjon om tilstanden til de fire mennene som 34, 39, 42 og 52 år gamle. Hvorfor kvinnen gikk til angrep, om det en relasjon, ikke kjent. Venstresiden Abdul El Sayed vant demokraternes nominasjonskamp I delstaten Michigan. Det nå bekreftet. En muslim og israelkritiker skal nå mot republikaneren Mike Rogers som en plass fra den viktige vippestaten I det amerikanske senatet. FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk mener økningen av dødsstraff I Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protestene I landet tidligere I år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer nå stå I fare for å bli henrettet.
7: Capital punishment continues to be used to instill fear among the population and suppress dissent. We urge the authorities to immediately halt all executions.
6: Det har vært en ny dag med rekordvarme I Østerrike. Varmerekorden I Wien, som ble satt I går, ble I dag slått med 0,2 grader. Temperaturen ble målt til 41,2 grader I landets hovedstad. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

Senna Fasei og Younger her på P4. Det mulig å være en ordentlig ulykkesfugl, men samtidig være nok så heldig. En topp treliste om det her får du etter Chris Holsten. Aller først, Ronan Keating, When You Say Nothing at All.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. For

hjerte slå. Topp 3. Går det an at en ulykkesfugl allikevel viser seg å være heldig? Ja da, det skal du få 3 eksempler på nå. Topp 3. Nummer 3. Og der har vi plassert engelske Arthur John Priest, som var en uvanlig heldig, men uheldig fyrbøter. I 1911 så jobbet han på skipet RMS Olympic, da det kolliderte kraftig med et annet fartøy. Det overlevde han. Deretter så fikk han jobb på søsterskipet Titanic, og til tross for at han jobbet i bunnen av skipet, så overlevde han det her historiske forliset. Senere så fikk han jobb på Alcantara, som sank under første verdenskrig. Han overlevde. Reisen, den fortsatte til Britannic, helt til den gikk på en mine og sank. Overlevde det også? Ja da. Og til slutt så jobbet han ombord på Donegal, da den ble truffet av en torpedo og gikk under. Arthur overlevde utrolig nok 5 skipsforlis før han endelig pensjonerte seg. Der har vi plassert Roy Sullivan. Han var en amerikansk skogvokter som ble truffet av lynet for første gang i april 1942. Et lynnedslag har jo nok elektrisitet til å drepe det meste, men Sullivan slapp unna med mindre skader. Åra gikk, og i 1969 så ble han truffet på nytt av lynet. Det her gjentok seg flere gang, og totalt ble han rammet i 1942, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976 og 1977. Det er ekstremt sjeldent å overleve et enkelt lynnedslag, men Roy overlevde hele 7 stykk. Han fikk kallenavnet The Human Lightning Rod, og har fortsatt verdensrekorden. Ja, selvfølgelig har han det. Topp 3, nummer 1. Og førsteplassen går til Frano Selak fra Jugoslavia, som virkelig levde et liv side om side med døden. I 1962 overlevde han en fatal togulykke. Året etter så sviktet døra på hans aller første flytur. Han ble rett og slett sugd ut, men landet mirakuløst i en høystakk. I 1966 overlevde han en bussulykke. Bilen hans tok fyr og eksploderte i 1970. Og det skjedde igjen senere også. Han mistet håret, men slapp ellers unna. I 1995 ble han påkjørt av en buss, og året etter så krasjet han i et autovern. Som 73-åring så snudde endelig lykken da han vant 10 millioner kroner i lotto. Det var fortjent, eller? Ja, må være den mest fortjente lottovinneren noensinne.

0: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Der klokka 5 P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: En 47 år gammel kvinne pågrepet fra knivstukket fire menn I Covent Garden I London. Det ingen umiddelbar ytterligere informasjon om tilstanden til de fire mennene. Og reporter Tonje Iversen I London, hva mer vet du om det som har skjedd?
2: Av fire menn mellom 32 og 52 år får behandling på sykehuset for stikkskade etter at en 57 år gammel kvinne skal ha angrepet det. Og omfanget av disse skadene vet vi foreløpig ikke noe om, men kvinnen har blitt pågrepet og mistenkt for besittelse av et angrepsvåpen og vold. Politiet opplyser at etterforskningen på et tidlig stadium, men at de likevel mener at denne hendelsen knyttet til psykisk helse. Politiet sier også at de beslagla et par sakser på stedet.
1: 188 mistenkte kriminelle svensker pågrepet I utlandet så langt I år. Det viser tall som SVT har hentet inn. Personene mistenkt fra organisert drap, masseskytinger og bombeattentater fra andre land. I helgen så ble det svensk politi mener en av lederne av det kriminelle Dalnettverket pågrepet I Spania. Han ble før sommeren plassert øverst på listen over de mest ettersøkte personene I Europa. Regjeringen I Tyrkia vil oppløse det kurdiske arbeiderpartiet PKK. I dag har de sendt et lovforslag om dette til nasjonalforsamlingen. PKK ansett som en terrorgruppe av tyrkiske myndigheter. I fjor ba lederen om at gruppen skulle legge ned våpnene, men en oppløsning kan tilligge PKK-militante vende tilbake til Tyrkia. 10 000 kroner, det summen som bandet DDE ønsker at hver kommune skal bidra med for at de skal spille inn en ny roadmovie av låta E6. Frontfigur Bjørne Brøndbo har sendt et brev til de 45 kommunene som ligger langs E6 fra Svinesund helt opp til Bodø. Anledningen at hitlåta har 30 års jubileum. Han
3: Dette småpenger, men rent prinsipielt så mener jeg at kommunene bør si nei til dette.
4: Sier nestleder I kommunalkomiteen på Stortinget, FRP's Erlend Wiborg.
3: DDE som stor kommersiell aktør bør ta regningen selv.
4: Så om du hadde vært ordfører I en av disse kommunene, hadde du sagt nei?
3: Da ville jeg sagt nei.
4: Men en ordfører som vil si ja Fredrik Holm I Halden kommune, men bare med halvparten av hva DDE ber om.
5: Har ikke anledning til å si ja til hele beløpet, men et lite bidrag på veien, det ønsker vi å gi.
6: Foreløpig stiller vi med full moralsk støtte, men økonomisk så kan ikke jeg love noe.
1: Det sa til slutt ordfører I Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen. DDE-vokalist Bjarne Brøndbo selv sier til P4-nyheten at han ikke ønsker å kommentere saken. Reporter det var Mona Tiller.
7: Her blir det liv! Kom igjen da!
1: Rei!
7: Ja, nydelig! Veldig, veldig bra. Du skal snart få møte 5P-general Marius Kopperud, som skal fortelle oss om et kjøp han gjorde for noen år siden, som viser å være et dumt kjøp, vi på sånn.

0: I dag prater vi om kjøp man har gjort som man angrer på I ettertid, og 5P-general Marius Kopperud sitter her I studio. Du har gjort et eller annet bomkjøp, tenker jeg.
1: Massevis! Og de jo mest irriterende når man har dårlig råd, hvis du bruker mye penger på noe. Så, og jeg var jo student da jeg kjøpte min, det var ikke min første bil, for det var en folkevogn, de alltid bra. Men min andre bil var en Toyota Corolla som jeg kjøpte brukt, og betalte 50 000 kroner, som jo da var vanvittig. Mye penger for en fattig student og det var på kjøretur nummer to at det bare klakk sa det, og så stoppet hele bilen jeg sånn rimelig teknisk anlagt da men jeg fikset ikke den sånn kjempelett for det viste at det var jo da registremmen som hadde røket, og når det skjer så da blir det masse sånn usynk med alle vipparmer og alt mulig, så det var veldig mye som ikke sykker samtidig, sånn at det ble jo da fryktelig dyrt, og kostet vel omtrent like mye som det jeg hadde betalt for den bilen så vidt jeg husker, så det kanskje det jeg liksom husker som det sureste når man har kjempedårlig råd om å bruke veldig mye penger.
0: Klarte du virkelig ikke å fikse det registret?
1: Jeg litt skuffet over det. Vanligvis fikser jo jeg absolutt alt. Jeg synes det så nederlag å måtte la andre fikse ting for meg.
0: Ja.

0: har vi en god nyhet også. Det to faktisk. Økerntunnelen i Oslo retning Robsrudkrysset åpen for trafikk, og E6-en rett etter Eidetunnelen retning Sarpsborg. Også her har det blitt åpnet igjen etter at det var bilberging. Hvis du har sett noe, så det bare å sende oss en melding til 1904. Start meldingen din med trafikk.
1: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan

0: vel ingenting om hest.
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

Det blir nyheter etter Queen her på P4, og der skal du få høre at en stor fotballlegende nå ber Gianni Infantino trekke seg som FIFA-president.

0: Klokka den 17:30. P4-nyhetene er det Patrick Honningsvåg som gir oss.
1: 188 mistenkte kriminelle svensker pågrepet i utlandet så langt I år. Det viser tall som SVT har hentet inn. Personene mistenkt fra organisert drap, masseskytinger og bombeattentater fra andre land. En bjørn I dag skutt I Midtre Gauldal I Trøndelag etter et saueangrep, det skriver Arbeidets Rett. Holtålen kommune fikk fellingstillatelse 1. August etter et dokumentert saueangrep I området. Fellingslederen forteller at det ingenting som tyder på at det flere bjørner I området nå. Venstresiden Abdul El Sayed vant demokraternes nominasjonskamp I delstaten Michigan, det nå bekreftet. En muslim og Israel-kritiker skal nå opp mot republikaneren Mike Rogers som en plass fra den viktige vippestaten I det amerikanske senatet.
2: They're gonna point at me, they're gonna point at my name, it's like, well, he's different. That's the best you got. You can't actually talk about what you want to do. My name is not raising your gas prices. My name is not taking us to war. My name is not the reason you can't afford your groceries. So you can point to my name all he wants. But I'll also tell you this, I've been an Abdul in Michigan my whole life.
1: Fotballlegenden Luis Figo slutter seg nå til flere andre som ber Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Portugiseren går også hardt ut mot Infantino I dag. Figo mener Infantino har misbrukt presidentrollen ved å forsøke å presse gjennom en kommersiell plan som først og fremst ville tjent ham selv og hans allierte. Flere nyheter får du av Otto Rongstad om en halvtime.

0: Vi skal tilbake til det temaet vi har hatt gående i midt i trafikken denne ettermiddagen, og det jo bomkjøp, ting man har kjøpt som man har angret på i ettertid. La oss ta oss en tur på gata og få noen historier derfra.
1: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det var ikke verdt det.
2: Bruker du den?
1: Nei, jeg vet ikke hvor den er.
3: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så klarte jeg også å bestille en tur til Wien, uten å høre med ektemannen min. Og det brakte jo litt overraskelse dagen etter. Dessuten så passet det overhovedet ikke. Så når vi skulle da bestille, så var det veldig lite å få igjen på de 40 billettene og den turen, altså. Note to self, bedre å gjøre det kanskje på en søndag formiddag, for eksempel.
2: Ble det tur?
3: Det gjorde ikke det.
4: Det er sikkert mange småting jeg angrer på, men det som kommer til frontallappen min er et hus. Det var mange ting som dukket opp etter at vi tok over boligen, som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp. Så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.
0: Ja, folk har hatt det litt av hvert av erfaringen når det kommer til kjøp som har vist seg å bli noe man angrer på i ettertid. Mer god musikk på P4 nå. Her Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia. Hyggelig at du hører på.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Under våre laken med Synnevo i morgen klokka 8 for P4s radiofrokost besøk av Jan Fredrik Karlsen. I den anledning så har vi funnet et klipp fra da Jan Fredrik Karlsen og Sissel Kyrkjebø var gjesta hos Mikael her på P4, hvor Jan Fredrik hadde kommet med en påstand, nemlig at han har drukket Sissels brystmelk. Spørsmålet kan Sissel ta stilling til om påstanden er sann eller ikke?
1: Ja, gjerne.
2: Ja.
3: Altså, Sissel er det vakreste og skjønneste menneske jeg vet om i hele verden. Hun er altså en gudegave, og i min verden så er Sissel en engel du kan se og ta og kjenne og føle på. Jeg var så heldig for lov å jobbe med henne, og så var vi på turné, og Sara var nyfødt. Og så var vi på et hotellrom, og så bestilte jeg en kopp kaffe, fordi det hadde vært en lang dag, så jeg bestilte en kopp kaffe, og det kom kaffe inn, og topp stemning, og det var frukt ved siden av og sånn. Men de hadde glemt melk. Og da sier jeg, sør nå, skulle jeg hatt melk til kaffen. Og så sier Kyrkje, ja, men du kan jo bare ta litt her. Og da var det en liten kopp med noen brystmelk, så tok jeg det opp i kaffen. Og det litt sånn søtt, vet du, så det passet jo helt perfekt opp i kaffen. Det var altså så nydelig.
1: Å, Gud, ja, det stemmer.
2: Det sant.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja. Nei, jeg bare tenkte at det var greit å forsøke om det var sant.
1: Ja, det var det.
2: Ja. Jepp, men nå vet du at Jan Fredrik går rundt og forteller det. Ja.

0: Guns Roses og Sweet Child og Mine midt i trafikken. Og apropos trafikken, E6 Vamkrysset Lillestrøm, retning Gardermoen, redusert fremkommelighet nå på grunn av en trafikkulykke. Tre biler skal være involvert her. Så tar vi også med Europavei 10 Gullesfjordbotn Kåringen, stengt i Austerdalen på grunn av brann i kjøretøy. Nødetater på tur. Vi nærmer oss P4s sommerkveld med Kristian Hope. Mitt navn, Reidar Buskenes. Takk for nå.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på

0: klokka 6, og det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
1: Iran skal nå være enige med nabolandet Oman om en åpning av trafikken gjennom Hormuz-stredet. Ifølge avisen Axios det lagt opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Ifølge Iran skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. Bare en av fire norske virksomheter øver jevnlig på cyberangrep, det viser en undersøkelse fra Norges største IT-selskap Atea. Hver uke i fjor ble det i snitt registrert over 2000 angrep mot norske virksomheter.
2: Helt ærlig så tenker jeg at det kanskje litt typisk norsk, at vi litt naive.
3: Det sier direktør i Atea, Ole Petter Saksrud.
2: Vi har sett nylige eksempler nå, senest med Digdir, altså digitaliseringsdirektoratet, som var utsatt for et angrep nå for et par dager siden, og hvor mange innbyggertjenester gikk ned og var nede ganske lenge.
4: De som vil oss vondt utvikler seg, og det må jo også da vi gjøre i takt med den utviklingen.
3: Sier Telenor-direktør Birgitte Engebretsen, en av flere ledere som i dag deltok på en øvelse i cybersikkerhet hos Atea.
4: Jeg synes øvelsen gikk bra.
2: Og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi nødt til å jobbe med å bygge sikkerhetskultur, øve på det som kan skje.
1: Sa til slutt direktør i Atea Ole Petter Saksrud, reporter her var Jonne Skjerpen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge tar flere grep mot den nye tollen fra USA. Amerikanske myndigheter har innført en tilleggstoll på 12,5% for varer fra 60 land, blant dem Norge, da USA mener disse landene ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid. I dag møtte utenriksministeren næringslivet og sier dette særlig rammer sjømatnæringen.
5: Deler av den næringen er bedrifter som har spesialisert seg på USA, eller som lager produkter som først og fremst selges i USA.
6: Hva er det dere kan på en måte love det rammet næringslivet her?
5: Ja, vi lover å ikke gi oss, jobbe på spreng med å forklare vår posisjon, på å si at dette er urimelig. Vi vet jo også at det kommer til saker for amerikansk rett.
6: Internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, hvordan gikk dette møtet, synes du?
7: Det var for så vidt et godt møte som bekrefter at regjeringen tar disse spørsmålene på alvor og jobber aktivt med å begrense skadene for næringslivet.
1: Reporter her, det var Mona Tiller. FRP fortsatt klart største partiet i Norge. I en ny meningsmåling gjort for Nettavisen for Sylvi Listhaugs parti en oppslutning på 32%, en fremgang på 0,5 prosentpoeng fra avisens forrige måling. Målingen viser et klart borgerlig flertall med 92 mandater mot de rødgrønne 77. Likevel det Arbeiderpartiet som går mest frem. De ender på 24,5% oppslutning, frem 2,9 prosentpoeng og fremdeles landets nest største parti. Det var nyhetene. Nå får du P4s sommerkveld med Christian Hope.
8: Du hører lyden av sommer.
9: God sommer.

hvor vi kan dukke opp hvert øyeblikk her nå, hvis du har lyst til å være med I trekningen av to konsertbilletter til Bon Jovi live 9. september I London, inkludert reise og opphold. Da gjelder det da å høre godt etter. Gå inn I Lyden av Norge-appen når vi spiller Bon Jovi. Og registrer at du hørte låta. Da har du et vindu fra låta starter til cirka 5 minutter etter at den ferdigspilt. Og tips fra meg nå, det å ikke skru av P4 neste kvarter. Hint, hint.

Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex.no.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

En legendarisk raspete røst som dessverre gikk bort litt tidligere i sommer. Bonnie Tyler holding out for a hero. P4, det variert musikk da, gjennom sommerkvelden. Nå vi 2012. Første sesongen av Hver gang vi møtes. Vinnie tolker Halvdan Sivertsen.

0: Noen session-musikere fra Los Angeles er på her. Toto om ikke så lenge, og nærmest The Course.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Ja, den god.
8: 140,000 kroner.
7: Det er ikke
9: verdt det. Lyden av Norge. Snart tilbake.

go. Nå skal vi til Los Angeles, California. Mitt favorittband har elsket det bandet her siden jeg var kanskje 12-13 år og hørte dem for første gang. Toto! Verdens beste band, i hvert fall i mine ører. De har jo skiftet besetning en del opp igjennom. Steve Lukather, gitarist, eneste medlem som har vært med på alle konsertene. Akkurat nå i 2026 så har de fått med seg trommelegende Keith Carlock. Den her.

Regn, regn og mer regn. Alle skal få finn fram paraplyen. Les på VG at de neste dagene så blir det vått I store deler av landet, og regnet har jo startet allerede I dag på Østlandet og Sørlandet. Og det beveger seg nordover I morgen, så når det Nordland og Lofoten. Mens på Svalbard så utsiktene litt annerledes året. Etter en periode med tosifra sommertemperaturer, så det ventet snø til helga. Mens I resten av landet da, så blir helga litt bedre faktisk. Til helga kan det bli mindre nedbør totalt sett, men neste uke så regnet tilbake igjen. Det ikke bare vestlendingene og nordlendingene som får regn denne gangen. Alle skal få, så det. Takk for det! Ja, mens du heter frem paraplyen, så spiller jeg litt musikk samtidig. Robbie Williams på P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
5: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

Den eneste artisten gjennom historien som har hatt en nummer 1 hit I USA I 7 tiår på rad fra 60-tallet og frem til I dag, det hun legenden her, Cher.

neste folket her, de startet som jazzmusikere faktisk, før de dannet Milky Chance, og slo også gjennom globalt helt plutselig, før de ble ordentlig kjente I hjemlandet Tyskland. Milky Chance, Stolen Dance. God onsdag!

0: Klokken er 19. Her er P4-nyhetene. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett forkastet anken, skriver NRK. Siktede har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Den amerikanske tilleggstollen på 12,5% rammer norsk sjømatnæring hardt. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som sier at Norge tar flere grep mot den nye tollen fra USA. Amerikanske myndigheter har innført en tilleggstoll på 12,5% for varer fra 60 land, blant dem Norge, da USA mener disse landene ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid.
1: Deler av den næringen er bedrifter som har spesialisert seg på USA, eller som lager produkter som først og fremst selges i USA.
2: Hva er det dere kan på en måte love det rammet næringslivet her?
1: Ja, vi lover å ikke gi oss, jobbe på spreng med å forklare vår posisjon, på å si at dette er urimelig. Vi vet jo også at det kommer til saker for amerikansk rett.
2: Internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, hvordan gikk dette møtet, synes du?
3: Det var for så vidt et godt møte som bekrefter at regjeringen tar disse spørsmålene på alvor og jobber aktivt med å begrense skadene for næringslivet.
0: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Iran er nå enige med nabolandet Oman om en rute for trafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge avisen Axios er det lagt opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Flere bedrifter bør øve mer på dataangrep. Det mener Norges største IT-selskap, Atea, som har gjort en undersøkelse som viser at kun hver fjerde norske virksomhet øver jevnlig på cyberangrep. Hver uke i fjor ble det i snitt registrert over 2000 slike angrep mot norske virksomheter.
4: Helt ærlig så tenker jeg at det kanskje er litt typisk norsk, at vi er litt naive.
5: Det sier direktør i Atea, Ole Petter Saksrud.
4: Vi har sett nylige eksempler nå, senest med Digdir, altså digitaliseringsdirektoratet, som var utsatt for et angrep nå for et par dager siden, og hvor mange innbyggertjenester gikk ned og var nede ganske lenge.
6: De som vil oss vondt utvikler seg, og det må jo også da vi gjøre i takt med den utviklingen.
5: Sier Telenor-direktør Birgitte Engebretsen, en av flere ledere som i dag deltok på en øvelse i cybersikkerhet hos Atea.
6: Jeg synes øvelsen gikk bra.
4: Og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi er nødt til å jobbe med å bygge sikkerhetskultur, øve på det som kan skje.
0: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Og så tar vi med oss at det er satt varmerekord i Slovakia. I dag ble det i landsbyen Kamenica, sørvest i landet, målt en temperatur på 41,4 grader. Det er 0,1 grad høyere enn den forrige varmerekorden, også målt i den samme landsbyen i slutten av juni i år. Det var nyhetene i studio Otto Rangstad. Nå fortsetter P4s sommerkveld med Christian Hope.
7: Lyden av sommer.

Håper du har en strålende sommerkveld, selv om den er litt grå og regntung mange steder. Jeg heter Kristian og blir med noen timer til med masse variert musikk. Og nå skal jeg spille en av de mest fengende og allsangvennlige melodiene jeg vet om, i hvert fall. Tre brødre, kjent for sin strøkende falsett. Bee Gees, You Win Again på P4.

0: 90-tallet kaller The Bloodhound Gang er på vei. Coldplay strømmer også straks ut av radioen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
9: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
8: Jepp. Og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
9: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.

gir bort slips sett av millioner. Les på VG her, Fredrik Solvang som gir bort en del av slipssamlingen sin. Det ligger en fin annonse ute, og der står det «Gir bort disse slipsene». Da ikke lenger har bruk for dem, brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand. Oppbevart i et røykfritt hjem. Og så spør VG-journalisten om han skal overrekke slipsene personlig, og da svarer han at det skal du ikke se bort ifra. Da har du altså muligheten til å sikre deg et slips som har vært på TV til og med. Fredrik Solvang da, har sluttet som programleder i debatten, og siste tida så har han tatt oppdrag som konferansier, moderator og debattleder rundt om i landet, står det. Nå til Great Britain heter det, Coldplay Feels Like I'm Falling in Love.

0: Sånn låte i 1999, The Bloodhound Gang på P4. Rett rundt hjørnet venter Hosier.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Elin Ørjasæter var frokostgjest i dag tidlig. Hun var jo med på realityshowet Norges dummeste i fjor, og fortalte at det var så stressende at på tidspunkt så måtte hun få noe beroligende å sove på av Morten Ram, faktisk. Mer om det etter Sixpence, Non The Richer.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Lyden av sommer. P4.
6: God sommer.

To styrterike mennesker gir bort nesten 2 milliarder kroner for å redde truede dyr. Jeg snakker om Jeff Bezos og Leonardo DiCaprio, leser jeg på VG. Sistnevnte, han jo kjent da, for sitt engasjement for miljø og dyr, og nå slår disse rikmenn altså sammen og lanserer The Phoenix Species Project, der målet å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land. Ja, det fint da når det Stina Gryn, at noe i hvert fall går til gode formål. Dette bra.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett avvist anken og mannen løslates, skriver NRK. Den siktede mannen har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Bomben som gikk av ved USAs ambassade i Oslo i mars i år skal rekonstrueres. Formålet er å kunne si hvilken sprengkraft og skadepotensial bomben hadde, opplyser politiet til TV 2. En mann i 20-årene er varetektsfengslet, siktet for terrorbombing. Han har innrømmet og har plassert bomben. Bomben den skal rekonstrueres neste uke. En person fraktes til legevakt etter en voldshendelse i Kristiansand i kveld. Personen skal ha fått kutt og stikkskader i et bein, men skal ikke være alvorlig skadd, opplyser politiet. De har nå kontroll på en person de knytter til hendelsen. Politiet sier at det ikke fremstår tilfeldig. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av de som er bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
1: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
2: Hva forventer du skjer videre nå?
1: Nå forventer jeg at regjeringen fortsetter det intensive arbeidet mot amerikanske myndigheter for å forsøke å få ned tollsatsene.
0: Reporter Mona Tiller. FIFA-president Gianni Infantino skal ha lovet Marokko VM-finalen om 4 år i bytte mot støtteerklæringer. Det har stormet rundt Infantino og FIFA etter planen om å selge deler av VM til private investorer. FIFA har skrotet planene og har i dag holdt krisemøte. På møtet skal Infantino ha lovet sine marokkanske støttespillere at VM-finalen skal spilles i Marokko og ikke i Spania eller Portugal, som også er medarrangører i VM i 2030, skriver The Athletic. Og så er det pause i det første av to oppgjør mellom Brann og kypriotiske Apollon Limassol i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brannstadion er 1-0 til Apollon. Det var nyhetene i studio, Otto Rongstad.

Hva sier du til Bon Jovi live i London 9. september? Vi sender deg gårde, vi med en venn. To billetter, reise opp, det holder seg bang hvis du blir trukket ut, så konkurransen den er veldig enkel. Hver gang du hører Bon Jovi denne uka her, så går altså inn i Lyden i Norge-appen. Du registrerer at du hørte låta, og jo flere ganger du hører Bon Jovi og melder deg på, jo flere låter har du i potten. Vinneren trekkes mandag. Vi har jo noen 80-talls rockeband her hjemme også. Return for eksempel fra Stange i Hedmark.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Eller hvor var du da Norge slo Brasil i 98? Det spør vi ikke om lenger. Nå spør vi heller, hvor var du da Norge slo Brasil i åttendelsfinalen i VM 2026? I dag så det nøyaktig en måned siden. Mirakel i New Jersey. Vi har vært ute på gata og spurt hvor folk var for en måned siden etter Death Leopard.

0: I dag det nøyaktig måned siden, altså, at Ødegaard, Bob Aursnes og Sander Berge rundspilte Brasil på høyreflanken der I periode, og vi gikk videre til kvarten. Ja, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven, eller hvor var du da Norge slo Brasil I 98? Det sa vi jo før, men et mer relevant spørsmål nå, det jo, hvor var du da Norge slo Brasil for en måned siden?
1: Da satt jeg hjemme I sofaen med mannen min, og vi jublet, vi var veldig glade. Og jeg har egentlig aldri brydd meg så mye om fotball, men det har jeg gjort I år.
2: Da var jeg I en leilighet I Pillestredet med gode venner. Vi hadde først spist middag. Jeg hadde laget bøff bourguignon, en sånn deilig fransk biffgryte. Og så vi fotballkampen og tok noen øl sammen. Og så etter kampen så gikk vi ned på slottsplassen. Det var helt spesielt, det var helt Klondike-stemning. Det var bilene tutet, og folk ropte og skrek ut I gatene, og det var norske flagg, og det var jo som 17. mai ganger 10, for å si det sånn. Det var helt spesielt.
3: Hvor var du da Norge slo Brasil?
4: På Skjømmen med familien. Det var helt sykt. Vi satt og så på kamp, og så bare kom det, altså det kom 1-0.
5: Skjeldrup til Haaland, Haaland skårer for Norge!
4: Og så var det en helt syk stemning, taket løftet seg.
5: Haaland skiter I mål! Norge leder 2-0!
4: Så var det 2-0, og så var det... Ja, det var helt sykt. Minne for livet.
3: Kan du huske hvor du var da Norge slo Brasil for nøyaktig en måned siden?
6: Da var jeg I mitt barndomshjem sammen med min god kjære familie. Datteren min på 8, faren min, broren min, hans familie. Jeg husker jeg løp ut av mitt barndomshjem etter Norge slo Brasil og ned trappa på verandaen. Videre ut I hagen og brølte. Ja!
5: Og der det slutt! Vi I kvartfinalen I fotball-VM! Vi har slått Brasil!

0: Det Tunn Tjørne venter Telesift.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
6: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: Lyden.

Hvis årets ferie ble litt dyrere enn du så for deg, hvis du sprengte feriebudsjettet, da er det jo ja, enten sparebluss fremover og smalhans, eller så kan du prøve deg på Lyden av Norge snart. Da. Hvis du er god til å gjette på lyder, så er det mulig å vinne en god slant med penger. Lyden av Norge er snart tilbake på P4. Variert musikk gjennom sommerkvelden. Dette er The Rhythm. God sted.

senker tempo litt, må puste litt også mellom slaget her. Det Julia Michaels som har den neste her originalt. Chris Holsten og Frida Onviks versjon har de kalt for Viss Verden. Sånn!

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Elsparkesykkelselskapet Ride har vært utsatt for et datainnbrudd. Natt til søndag oppdaget de at en uautorisert part hadde fått tilgang til systemene, og at data som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kortnummeret kan være kopiert. Ride skriver i en pressemelding at de har tatt grep for å begrense virkningen. Hendelsen påvirker alle som har en konto hos selskapet. Ingen skal trenge å gjøre noe med kontoen sin, men Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av de som bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
1: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
2: Hva forventer du skjer videre nå?
1: Nå forventer jeg at regjeringen fortsetter det intensive arbeidet mot amerikanske myndigheter for å forsøke å få ned tollsatsene.
0: Sa Tollefsen til reporter Mona Tiller. Bomben som gikk av ved USAs ambassade i Oslo i mars i år skal rekonstrueres i neste uke. Formålet å kunne si hvilken sprengkraft og skadepotensial bomben hadde, opplyser politiet til TV 2. En mann i 20-årene varetektsfengslet siktet for terrorbombing. Han har innrømmet å ha plassert bomben. FIFA nekter for å ha lovet Marokko VM-finalen om 4 år i bytte mot støtteerklæringer, det skriver MTB. Tidligere i dag skrev The Times at FIFA-president Gianni Infantino lovet sine marokkanske støttespillere VM-finalen i 2030 på dagens krisemøte. Spania og Portugal er også medarrangører for mesterskapet. Det har stormet rundt Infantino og FIFA etter at planen om å selge deler av VM til private investorer ble kjent. FIFA har senere skrotet planene. Og så tar vi med oss at Brann tapte det første av 2 oppgjør mot kypriotiske Apollon Limassol i 3. kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brann stadion ble til slutt 1-0 til Apollon. Returoppgjøret på Kypros spilles om 6 dager. Det var nyhetene i studio Otto Rongstad. Christian Ope fortsetter her på kanalen med P4s sommerkveld.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

0: skal øke tempo straks her. Neste låta blir av mange betegnet som starten på electronic dance music-bølgen, som i lang tid dominerte popmusikken. Heng på!
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.

den forbannede skjermen som vi alle er så avhengig av. Vi scroller bort dagen og klarer ikke å holde fokus. Nå virker vi som flere og flere forelesere innfører skjermforbud blant studenter på høyskole også. En av de som skal teste det til høsten, det Elin Ørjasæter, som var gjest I radiofrokosten. Men hvor avhengig hun av skjerm selv egentlig? Svar på det, for etter Mike.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Det riktig, Mats!
6: Ja, den god.
5: 140 000 kroner!
6: Det ikke verdt det.
7: Lyden av Norge. Snart tilbake.

0: Elin Ørjasæter var frokostgjest i dag tidlig. Hun er snart aktuell med den nye podcasten Ørjasæter og jobber også som dosent på høyskole. Og nå skal hun innføre skjermforbud blant studentene sine, kjøre en streng linje. Men hvor mye skjermtid har egentlig Elin Ørjasæter selv? Ole Morten Førland sjekket telefonen hennes.
1: Men du har i løpet av en dag snittet ditt 1 time og 2 minutter.
2: Wow!
3: Men er det på telefonen?
1: På telefonen,
3: ja. Åh, ja, men det egentlig alt for mye, fordi Nei. Jeg bor jo med Mac'en min.
2: Ok, ja.
3: Altså, jeg har Mac'en, jeg kan ikke bevege meg et skritt uten den.
2: Nei.
3: Den står der.
2: Den står rett ved siden her,
3: ja. Ja, ja, ja. Så jeg tror jo at de tallene hadde blitt mye verre hvis du hadde tatt den. Og så har jeg et svært nettbrett, sånn A4-nettbrett.
2: Er ikke det litt dobbelt moras når du nå innfører skjermforbud for elevene dine når du har så mye skjerm? Hvorfor gjør du det med elevene da?
3: Fordi jeg hadde blitt veldig det hadde vært veldig bekvemt for meg og forståelig hvis jeg gikk inn og hørte foredrag og foredragsholderen sa at jeg vil ikke se en eneste skjerm, hverken mobil eller Mac eller noe her. Men jeg ville gjerne visst det på forhånd sånn at jeg hadde tatt med papir og blyant.
2: Ja.
3: Nei, fordi at du går inn i en setting hvor premissa er jo, du går på en forelesning, og da går du jo for å høre hva som foregår. Ja. Og problemet i dag er jo at alle studenter har minst 2 skjermer oppe. De har Mac'en sin, våre bruker veldig mye Mac, og så har de telefonen, og så har de disse på, og så blir de distrahert hele tiden, og blir det 1 sekund kjedelig, så går de på Thais eller et eller annet sånn, hva heter det? Emu?
2: Temu.
3: Ja, ja. Ja, ikke Emu, men Temu. When I first saw you.

Superar fin onsdagskveld, 5. august, siste sommermåned godt I gang. Tropical House, det jo selve sommersjangeren, vil mange hevde. Kygo her med en ny låt, Save My Love.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli?
1: Mhm.
0: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, slett med eget nett.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
6: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
7: Dette er lyden av sommer.

Dire Straits og Mark Knopfler, en av de store gitarheltene. Og med det så ønsker jeg en strålende onsdagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Da høres vi kanskje igjen. Nyheter på helslaget, og så får du Cranberries etter denne gladlåta her, signert Katrina and The Waves.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Omtrent 1,6 millioner ride-kontor registrert i Norge er berørt av datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet. Det opplyser de til TV 2. Ride sier til NTB at de har ingen indikasjoner om hvem som står bak. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kortnummeret kan være kopiert. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Dronehendelsen på flyplassen i Leipzig i Tyskland i går kveld var et hybrid angrepsscenario, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt. En drone med eksplosiver og detonator ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, men bomben gikk ikke av. Dobrindt sier at en bevepnet drone på en flyplass er en ny type trusselsituasjon, og at det er usikkert hvem som står bak. Det har vært en økning i salget av forkjølelses- og influensaprodukter denne sommeren. I juli var økningen hos Vitus Apotek på 19% sammenlignet med samme måned i fjor, skriver TV 2. Veksten er størst for produkter mot tett nese, slimløsende hostemidler og produkter mot sår hals. Boots sier til avisen at det trolig skyldes den økte forekomsten av rinovirus og en uvanlig kraftig gresspollensesong. En ny hetebølge, den fjerde i år, er på vei mot Italia. Det er nå sendt ut rødt farevarsel i alle de 27 store byene i landet fra og med i morgen, melder italienske myndigheter. Flere store turiststeder som Roma, Milano og Napoli kan få temperaturer opp mot 40 grader den kommende helgen og inn i neste uke. Det går rekordbra for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Festivalen tjente over 23 millioner kroner i fjor, noe som var et rekordstort overskudd, skriver Tønsbergs Blad. Godt vær, utsolgte billetter og streng styring av utgiftene pekes på som årsaker til overskuddet. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rongstad.
1: Du hører lyden av sommer.
2: God sommer.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. P4.
2: Lyden av sommer. P4.
1: Lyden av sommer.
3: God sommer. God sommer.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som er siktet for å ha drept samboeren sin i Kirkenær i Innlandet i jula i fjor. Politiet er nå i sluttfasen av etterforskningen som forventes å være ferdig i løpet av sensommeren, skriver NRK. Ifølge obduksjonsrapporten skal kvinnen ha blitt drept av flere knivstikk. Mannen har erkjent drapet. Totalt er over 4,5 millioner ride-kunder rammet av datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet. 1,6 av de har kontor i Norge, skriver TV 2. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kortnummeret kan være kopiert i innbruddet, men selskapet vet ikke hvem som står bak. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Det er blitt gjort funn av en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld, det melder svensk politi. Deler av gaten er nå stengt av, og den nasjonale bombegruppen er på vei for å undersøke gjenstanden. Kanadas statsminister Mark Carney slutter seg nå til flere andre som sier de ikke lenger har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president. Bakgrunnen er forslaget om å selge deler av VM til private investorer. Carney sier at etter det som har skjedd og måten det skjedde på, så er tilliten borte, skriver Reuters. Kanada var en av tre vertsnasjoner for sommerens fotball-VM. FRP's forslag om å flytte og fjerne måkereirer i Stavanger sentrum er helt meningsløst. Det mener måkeekspert og seniorrådgiver i BirdLife Norge, Morten Helberg. FRP's Kristoffer Sivertsen tok nylig til orde for å la kommuner fjerne måkereirer, og særlig at Stavanger sentrum har et stort måkeproblem. Helberg sier til Stavanger Aftenblad at hvis man herjer med reirene, så skaper det stress hos fuglene, som igjen gir mer lyd, mer måkestuping og mer oppstyr. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Thank you.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
7: Ja, ja.
4: Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema!
5: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino kom med en beklagelse til FIFA-rådet etter krisemøte i ledelsen i dag. På vei ut av møtet beklaget Infantino for feilene som blitt gjort, samtidig som han sa at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep mot forbundets integritet og prosesser. Det har stormet rundt Infantino etter at planen om å selge deler av VM til private investorer ble kjent. FIFAs ledergruppe erklærer samtidig sin fulle støtte til Infantino som FIFA-president. Sveriges nasjonale bombegruppe undersøker nå en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld. Svenske politi sier til avisen Expressen at de tror gjenstanden ble kastet inn til restauranten. Deler av gaten utenfor er nå sperret av, imens bombegruppen undersøker gjenstanden. USA har lovet over 2 milliarder norske kroner til å bekjempe Ebola-utbruddet i Kongo. Det skriver leder i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus på X. Over 1700 personer er nå døde av Ebola-viruset i det pågående utbruddet i Kongo. Ghebreyesus opplyser at alle medlemsland nå er enige om å massivt trappe opp innsatsen med å bekjempe utbruddet. Politiet her hjemme er nå i sluttfasen av etterforskningen av drapet på kirken her i Innlandet i jula i fjor. Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som siktet for å ha drept sin samboer, skriver NRK. Etterforskningen forventes å være ferdig i løpet av sensommeren. Mannen har erkjent drapet. Rundt 20 gjester måtte reddes ned fra en attraksjon på Legoland i Danmark i ettermiddag. Gjestene var fanget i en berg-og-dalbane 10 meter over bakken i over 2 timer, skriver Ekstrabladet. Etter hvert fikk brannmannskaper gjestene ned, og ingen ble skadet. Legoland skal nå undersøke hendelsen og lover at attraksjonen ikke tas i bruk før den grundig kontrollert og godkjent. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rongstad. Ha en riktig god

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Asgeir Nordbø.
1: Ja.
2: Det er Reidar Omvik Heimevernet som ringer.
1: I Heimevernet?
2: Ja.
1: Ja, hei du.
2: Det er jo en litt spesiell situasjon her til land, som du jo vet.
1: Ja.
2: Og vi må mobilisere det vi kan.
1: Ja.
2: Så du er herved rullert inn med nok så umiddelbar virkning.
1: Men jeg er jo på en skole, så alle eleverne sendt hjem, så jeg driver jo for så vidt nettskole med deg da.
2: Du får en høyere prioritet hos oss enn det arbeidet der.
1: Ja, nei, skjut, fortell meg.
2: Allerede i kveld må du møte opp på Sola, hvor det er et Hercules som kommer til å transportere deg nordover.
1: Nei, herlighet.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet du hva, jeg skjønner at det må jeg, men samtidig er det det meste til å grine av. Så ja. Jeg er 84 år og så videre, men...
2: Aldersmessig så er du jo forsovet på vei ut her, ikke sant? Så du får tenke at dette blir en siste innsats, og...
1: En siste innsats, men du tuller ikke, jeg skal stille på Sola klokka...
2: Allerede klokka 17 i ettermiddag.
1: Nei, herlig. Hvordan kommer det klore øynene over meg?
2: Ja.
1: Men det er greit.
2: Du får bare forklare...
1: Hva jeg må ha med?
2: Du får jo utlevert bekledning og diverse der oppe når du kom ut i tjeneste.
1: Hva skal vi gjøre på der oppe, vet du det?
2: Det er foreløpig klassifisert, men det er en ulovlig handelskorridor over til den russiske siden av grensen.
1: Russiske handelskorridor?
2: Ja, og det er jo i hovedsak handelsvarer som hermetikk og toalettpapir som forsvinner ut fra handelsstanden i Norge og skipes over til russere.
1: Ja, vel.
2: Det er jo rift om disse varene.
1: Ja, det er rift om varene. Jeg skjønner alt jo.
2: Ja.
1: Så det er helt greit.
2: Du må innfinne deg på Sola, på den militære delen av lufthavnen der.
1: Ja, og, det er det aller nødvendigste. Med da.
2: Ja, og så vil du bli fløyet opp, og så blir du utstasjonert. Du vil få tildelt busskass, hvor du vil sitte og holde et oppsyn.
1: Et busskass?
2: Ja, busker. Altså, du blir plassert ut for å overvåke...
1: Jeg kommer jo til å fryse i helt. Ja,
2: greit. Så det eneste du må forberede er at du må lage en kikkert av dorullkjerner.
1: Herlighet.
2: Ja. Ja, du ler nå, men dette er jo
1: alvor. Ja, det ble litt mye på en gang her nå.
2: Ja, det er jo fordi det er unntakstilstand og manko på materiell, og da må vi bruke alt hva vi har tilgjengelig.
1: Du tuller med meg heller.
2: Å nei. Vi tøyser ikke med ulovlig eksport av høykvalitets norsk toalettpapir.
1: Ok.
2: Mellom oss så er det altså russiske agenter som har infiltrert den norske befolkningen for å kunne tappe handelsstanden for toalettpapir og hermetikk. Så du må være med å overvåke der.
1: Ja, jeg føler i stor grad at jeg blir utsatt på en vits her.
2: En vits?
1: Ja.
2: Som for eksempel at din gode venn Kjetil tipser P4 om at du er ferdig med å være i heimevernet?
1: Nei, herlig ikke. Ja, det hadde jeg faktisk sviret navnet i hovedet mitt.
2: Og det gjorde det, ja.
1: Ja, det ante meg at det var noen bøllering i alt når du begynte å tyde om det busskasset.
2: Men det høres ut som, du allerede gjør en samfunnsnyttig oppgave da, med litt fjernundervisning av elever.
1: Ja, stemmer det. Alt for god i stedet hjemme.
2: Ja, ikke sant? Vi satser på det.
1: Det er godt mening om det. Så skal jeg fyre Holger neste gang vi ser ham.
2: Ja, du fyrer det. Hils.
1: Ja.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema. Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.